0: romenga whakataetai matatini. I te wā ka wānanga, ka haretahi, engari ka wehi atu mātaki wā mātai wānanga. Mena, ka whai wāhi mātaki te noho tahi ki te kaitahi, ko te kawakia kawai kōrero mō ngā...
1: Mō te kapahaka.
0: Mō te kapahaka. Me, me engari me kōrero mō kaupapake atu. Ki reira kia kaua hoki te kōrero e... Nā te mea, kei te mōhio te iwi, he whānau mātau. Nā reira, mena ka puta he kōrero u, kei te mōhio a whānga rā ki ngā waia tō o wahirere, ka ko tahi atu te hunga kia, ki ngā Tuari Brothers. Nē, nā te mea, kei te mōhio rāta, o, he hono ngā, tō, ngā Tuari Brothers ki whānga rā.
1: Ai, ki reira.
0: Nē? Nā reira, i runga i tēnā.
1: Me ata tiaki koutou i a koutou.
0: Ia mātau anō.
1: Me te tiaki hoki i te mana o ngā titonga.
0: E mana,
1: o ngā waiata, o te rākapo, o te rākapa, i kia noho motuhake.
0: Ai, ai. Ki te kore e kua, kua ahua panoni o ki whakaro ki te ao whakataita i enei rā nei, hui anō.
1: Panoni pehe nei. E mea nui kia kōrerohia tēnei i te mea, ki aine, harau i te kaihaka. Kaihaka whakataitai. Pai ki au te haka, pai ki au te waiata. Engari, nā te ahua o aku mahi e kore au e whai wāhi, e whai wā, ki te haere ki ngā whakaharatau no reira. Kāre anō au kia paku pā ki te rataha. Engari, i au ka kite i, i te wā, i te pānga mai o te kōwhiori, ka tū ko ngā haka ngahau. Me te tāhua o wera, ka kite a ko ngā pakeke, ngā tamariki e haka ngā tahi ana. Ka kite i ngā kapa motuhake nei, tā rātou tū he ngahau ake.
0: He ngāwari, ne.
1: He ngāwari, he here kore. Ki reira, i tino kite au, a nei pēr te wairua o te kapahaka i wawata tia ai e ngā mātua, e ngā tūpuna. He whakangahau, te mahi. Tuatahi, me te kawe i ngā kōrero, i ngā pūrākau, i ngā mātāpono. No reira, i kite au i tērā me te whakaro, he tino taonga tērā. He taonga hoki te whakataitai i te mea ki au nei, mā te whakataitai, ka pana, ka koke, ka whanake, ki angi tū. No reira, he painga tō tērā, engari, he painga hoki tō tēnei, ne?
0: Ai, koena te take ki roto i a mātau i te tai rāwhiti, ka he tamararo, he ahurei tamararo i a tau. Ne, ahara i te mea ko te whāinga mātua, ko te matatini.
1: He pakanui tā koutou iwitanga.
0: Koia, ne, kamutu he tamararo tamariki, he tamararo rangata, he tamararo pakeke, ne, junior, senior. Nā reira, he rite tonu tā mātau whakatū i tētahi kaupapa pēnā i a tau.
1: Ne?
0: Hoi anō mo te taha ki te whakataetai. Ko taipi au ki te kaumātuatanga.
1: O te rua te kaumārima.
0: O te rua te kaumārima. E whakaro ana kia iri i taku piupiu ki runga, engari.
1: Te mea whakataetai, ne?
0: Ai, engari, ko taku kapa kāri tu whakai ki tēnā, nā reira kā koke tonu. Hoi anō, he hua noiho o taku rongo, ko te mea tino pārekaraka ki au, ki roto i te ao haka, ko te kite atu o te whanaketanga o tētahi tangata. Ai. Ki roto i ngā mahi.
1: Puta i tana anga e tū rangatira i te ata amira.
0: Koia.
1: Tū whakahihi o koutou kororo nehe i o koutou tupuna.
0: Koera te mea tino pārekareka ki au. Ai. E hara i te mea me tūahau ki runga i te ata amira e rongo ai te rā pārekareka. Hoi anō, ki roto i a whāngara o takumatua keke ankuti. Ne, he ringa toi ia. Nā reira, ko te ao e harai tima kā noho i te pauaka, ne? Nā reira, kei te iaia e parāna i tētahi huarahi, kāra ia i te haere pēnei, i te haere tōtika, ne?
1: Kei te haere pēnei, ai,
0: ke? Kā ki te ia i tētahi mea kā hua, kā pai tēnā, ka haere ki te whāwha atu ki reira, ka haere ki te whāwha atu ki kōki ki hiarā nei. Ne?
1: Ne te miharo o tērā ahua ona, ne?
0: Oh, pono. Ne,
1: nā reira, tuahanata nei.
0: E mana koe, nā reira, ki roto i te ao whakataetai, he āhaitanga hoki o te hura. He hapea kei tue i tēnei au e māpara. E pai ai te whāwha, te rongo ai rānei, kao rānei, he reka tēnā kaore rānei. Ne?
1: Kawa, waihotira.
0: Ko te mea nui i toro atu.
1: Ai,
0: ne? Nā reira, koeira, tētahi o ngata hapai o te taha whakataetai. Ne? Kāmatu tērā āhuatanga, te whakataetai, i tino kite au, I ngā tau i whakaihu waka

0: tamātou. Ko ngā wai, me ki pēnei, i ngā tau i whakaihu waka mātou, hei toa, whakaihu waka. Koira ngā tau, kāre mātou i paku aro atu.
1: Yeah.
0: Ki te whakataitau.
1: I te tū.
0: Ai, yeah. Ko te whakataitau matua kia mātou, ko tēnei, ko te hinengaro.
1: Ai.
0: Ne? Nā reira, i ngā tau kāre pēr mātou i kaha whakaputa, i whakaihu waka, ko ngā tau i te aro noiho ki te whakataitai.
1: Ai, mo te whakataitai te take.
0: Ai, koia. Nā reira, arā te tahi ahuatanga pēr kāre au te tino rata ki te ao whakataitai. Mm. Engari, kia nei, ko te tangata ka kia kaore ia i te tangata whakataitai, he takunga noiho tēnā.
1: Yeah. Rukahu pēr.
0: He rukahu nui tēnā, he me whakataitai. Kia eke ai te tangata ki tū anō, kia ki te tonu ai ia tōna pitomata.
1: Kei noho hānea nā noiho ni.
0: Mm-hmm.
1: I tino a tāhua ki au, te hurihuri haere i te matatini nei, i tāmaki nei, me te kite i ngā mata o te iwi Māori e tū whakaihihi nei, whakaihihi pai nei. Ki hae au i kite i tetahi paku tangata e hikoi pēne ana. E huna ana e whakaiti kino nei. Ana i aia i tōna ake mana, engari, ki te au, tamariki mai, pakeke mai, prihi mana mai, Air New Zealand mai. Ina ngā kaimahi Māori o enei kamupene i āta tukua e rātai kia haere ki te matatini.
0: Mm.
1: Ata amira, te minenga, ngā wāhi hokohoko, ka kite ko te iwi Māori e tū whakaihi nei i tōna Māoritanga. Ha, ata ahua.
0: Ai.
1: Nā kuira tētai o ngā tino hua ne ka puta i tēnei mea te kapaka.
0: Pono marike, heka mā kua taito ke rau ki e taku reo.
1: Kia ora.
0: ai, me koena hoki, tētahi o ngā take, ka heria aku i rāmutu ki te wānanga, ki ngā wānanga. Nē, nā te mea, hara i te mea ka hare atu rātau ki ngā wānanga, ki wā mātai wānanga rānei, ki te ako i ngā waiata.
1: Ka ako, hara tērā i te kaupapa.
0: Kau ka haere ke rātau ki te prei, ki te piki i ngā maunga, ne, ki te toro atu, ki te whenua. Ko tino wai maria mātou i te momoia, ko tēnā te mea ko ia tēnā, ka whakaako i ngā tamariki, ne, i etahi wā, ka kohia i ngā tamariki, ka kohia e ia ngā tamariki. Ka pai akona mai tēnei, ako weira taku, ko tīwhana taku, ka whakaako ia ki ngā tamariki, ngā ahuatanga, o te mataora, era.
1: Ke ora.
0: Nā ka hoki atu, aku i rāmutu ki te kānga, ka me atu ki tō rātai pāpā tātana.
1: Yeah.
0: Kau dēr, kei te he tēnā.
1: Anei, kei te kōrero a kutei.
0: Ai, koe.
1: Oh, korodi.
0: Kua mea mai a papatei, ko inai kē ngā kōrero mō tēnei whare wānanga. Ana, ka me atu, ka tūpau te pāpā. Ne? Ka tūpau a tātana ki ana tamariki me tāna o, me e kore pe au e tā, te whakahe i tēnā mena nā papadī e nā kōrero. Nā te mea hei ringa toi anoa, anko te, ka waimari e te kapa i te nui o ngā taonga, ka hoatu te iwi ki aia. Nā reira, i waimari mātou i te tahi tau, i tai atu te patu, te kaniatakirau.
1: Oh, ne.
0: Ai. he patu prawa nei.
1: Ai.
0: Ne, i tai atu ki a Ankoti, he rea mai Ankoti ki te marae.
1: Ka āta whai wāhi koutou ki te tūtaki ki tēnei tūpuna.
0: Koia, ne, ana taku i rāmutu te mātāmua taku tungāne a tātana. Kei te kauea ia i te tahi ingoa te ketu o te rangi, he ingoa matua tēnei i te marae o te poho rāwari. Nā, ka mea tu a Ankoti ki taku i rāmutu, haramai poi, anei, hiki nā tō patu. Ko kāre taku i rāmutu i te paku mārama,
1: i te hiranga nui o tēnei
0: patu. Anā, taku i rāmutu.
1: Poi.
0: Ne, e rā ahuatanga katoa.
1: Engari, he tūhonotanga tērā o ngā whakareanga mai tērā tupuna ki Miharo.
0: Ai, nāra, e rā ahuatanga katoa, ka āhai ki te ao haka.
1: Ai.
0: Ne? Ka whai wāhi atu mātou. Nā reira, e harai te mea ko te tū ki te matatini, te whāinga matu.
1: Nahe.
0: Ne, he nui kē atu ngā hua ki te ao.
1: Mm.
0: Ka pahaka.
1: Heha e tahi atu o ngā hua. Ai, te ako e ngā kororo nehe, wenei tēnei momo. Engari, heha e tahi atu kua ki te ai. E koe.
0: Ko tētahi e mea nui, mō kuake, ko te taha ki te whakawhanake i o whakaaro.
1: Nehe nei. mo te aro arotahi o
0: te arotahi te whakaaro te auahatanga hoki me auaha hoki nē nā te mea moku ake i au e whakarite ana e tito ana i ngā rangi mō te kapa me whai whakaaro a hau ki te whātekau tāngata e waiata ana.
1: Me taratau āheinga.
0: Ai, kia kaua a hau e whakaaro ki oku ake pūkinga me taku ake āhei ki te waiata. Engan me whakaaro ake ki te hunga whātekau. Ne, nā reira, i etahi wā ko takumahi, he waihanga rautaki, e pai ai, e eke ai te waiata, me te kapa.
1: Ai.
0: Ne, nā te mea mena ka whai au kia noho mātāmua ko te waiata i tēnā o te kapa, ka ngoi kore ka kore take te waiata. Ai. Nā te mea kua noho mātāmua tēnei i tēnā o tēnei.
1: Ai.
0: Ne?
1: Ai.
0: Ka mutu, koinei pia te tahi tino, koinei te tahi āhuatanga tino matua anko te ka whakapātaritari ia i a koe. Ne? Nā te mea tino mutu ngai ho, ko ia te kai ako matua,
1: right.
0: Kei aia te kei whakatau.
1: Te kupu whakamutina.
0: Nā reira, i etahi wākau, ko hare atu ai ki ai, ka mea atu, anko, e kore tēnei eke, nā te mea tēnei, ka mea atu ia, kia, ka rea te whakai ki tēnā, ka eke, ko koe ke, me whai te ara, me kimi i te ara, kia eke ai, yeah. Mātou katoa.
1: Kia tai tātou, kiko.
0: Ai. Nā te, i aua wā, i aua wā ka pērai a ka, ai, ka pukuriri au.
1: Kore, kore.
0: Ai, nā te mea, kāre au i te kite, kāre au i te mārama, i te nui o tāna whakapono mai. Ka tahi kā rua, he aha hoki te ara e ke ai te kapa. Engari, i runga i tāna kaha ki te whakapātaritari, ki te...
1: ki te wero, hei.
0: Ai, ki te tautoko, ki te whakakipakipa i au, ka kimi au.
1: ka kitea.
0: Ai, ka kimea kia kitea, heaha te rā ara. E hara i te mea ko au anake hoki, he nui te hunga ki roto i te kapa.
1: He kāhui, tōku te ne.
0: Ai, nā reira, koeira te wā ka tino kite i te hua o te mahitahi. Ne, kia kawa e noho ko koe anake ki te waihanga i e rā momo rautaki, engari, ko ngā pukenga a tēnā,
1: Kamati ko te tirohanga o tētahi, you know, te rā pia ka kite au i tēnei taha, ko koe kite ana i tērā taha, mā te mahitahi
0: ka kitea. Ka kitea, heaha te ara. Nā reira, e rā momo āhuatanga, ne ko te karea te mohio hea te kupi Māori mo te discipline.
1: Te
0: rā momo, ai. Te haka fit, e rā kōrero katoa. Nā te me he rere kē te tangata nakawhiti, tēnā i te tangata nakawhiti ki te haka. Yeah, hakawhiti. Paikena.
1: he manawa roa, ne. Te oma, te tarapeke me te waiata i te wākotahi, te
0: me
1: hakarane.
0: Me te e rā o āhuatanga katoa, ne. Kei te kōrero te katoa, te tinana.
1: Ai.
0: Ne, mo te 20 minuti, me kōrero te katoa te tinana.
1: Tainoa ki ngā tuke mata.
0: M-I-I rawa atu. Nā reira, te rā momo hakawhiti, he rere kē ki te tangata nakawhiti. Nā reira, ko te momo, nā reira, me mātua whakaharatau, e rā pūkenga. Hei apiti atu ki te tangata kāhaere ki ngā whareha ki whakapakari tinana.
1: Me te... Te ako i ngā pūkenga reo, ne? Ngā pūkenga waiata.
0: Mm-hmm.
1: Ka āta aro koutou ki ira?
0: Oh, ai. Nā te mea koe te kākua.
1: Māku te ki.
0: Ka lai te hea ki hoatu te rautaki.
1: Kau e hoatu rautaki. Hoano, he mea nui kia tai ngā reo tika ki tērā taumata, ne?
0: Ai.
1: Ana kia mahitahi ngā oro hāpai.
0: I ngā wā katoa kamatu, i tino rongo i tēnei o ngā matatini nā te mea i āhua. Whātau? Kāre...
1: E wainga.
0: Ai, kāre ngā kapa i tū. Nā reira, i roto i e rā whātau, kāore te kapa, kāore ngā korokoro, kāore te tinana o te kapa, kia kāre rātau i waia.
1: Ai.
0: Ne, ki te whakamahi i ēnei mea, nā reira, i ngā ohānanga, i te wānanga tātai tuarua, i tere whango ngā reo.
1: Ai.
0: Nā te mea kua roa e whakamahi ana i wā rātau reo. Ka mutu, ko te taumata, te range rānei, o te kapa i heke.
1: Oh, ne.
0: Ai.
1: Ki tō ngā tau o mua.
0: Ai. Nā te mea kāore i āta whakamahi i ngā i tērā.
1: Pene ki ngā uaua, ne?
0: Ai.
1: E orite ki te kore whakamahi.
0: Ai, kā ngoe kore, ne? Nā reira, i te whakaaro, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa a waiata nei, i te tekau wānanga. Ne? Nā te mea koena te ture ankoti, kia tekau anake ngā wānanga.
1: Te hei pirai, mohena?
0: Nā te mea kua poke a te
1: tagatara. Te kaumara, kare ana weekend.
0: Ai, engari, i tō atu i tēna, ne, e harai te mea ko te kapa haka te kai, te au, te pō, mā te kapa. Ne, he whānau tonu wā rātau, he mahi tonu wā rātau, he kaupapa anō wā rātau. Nā reira, he whakaaro nui hoki tēnā. Engari, i roto i te tekau wānanga, anei ahau e whakaaro ana, heka mā, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa i te tekau wānanga, me te aha kua whātau e whakatā ana. Nā reira, ai, ko...
1: Pre-season?
0: No, koena ngā momo āhuatanga me āta whai rautaki mātou. Me whakangungu tonu i te kapa. A waiatana, nā te mea tā mātou, tā mātou wānanga tuatai tuarua tuatoru, i wānanga mā te Zoom.
1: Ia, i pēhea tērā.
0: He uaua.
1: He uaua i te mea, ka pai pēr mena he kauwhau noiho te mahi, ne?
0: Ai.
1: Engari, mo tētai te waiata ngātahi e, te Zoom.
0: Wow, koia, ne?
1: O i whairaitaki rane? He uaua te waiata i te hari huritai mā te Zoom. I pera mātau i te wā o te noho mohoa.
0: Koenei pia te wā i noho i te wā o te kowheori. E hara i te mea i mutu tā mātau wānanga. Ne, ko ankoti tēnā. Toro atu kia mātou. Me whakari te mātou, mō te tūpono, me wānanga mā te hui topa mātou. Nā reira, koutou, te hunga kai hāpai, te ohu matua. Ko koutou te hunga ka whai i ngā ara whakari te rautaki, kia pai ai te ako i te kapa mā te hui topa. Wow. Anipiki ko koe te mea ka noho ki te aopau ka whakātana, nā reira, mau.
1: Mau tira.
0: Me tāku, he rere ke te pau ka whakāta ki te hui topa, hoi anō. Nā reira, mo te rua taupea mātau e toro atu ana ki ngā kamupene e rā ahuatanga katoa ki te ai, e ahai ana tēnei. E ahai ana tērā. Ka matu te nuinga o taku kapa he kaiako. Nā reira, kua waia rātau ki ngā momo.
1: Ngā mahi...
0: ko te Google, tatara, era.
1: Classrooms,
0: nā reira, ko koeira te tahi ara, ko te Teams te tahi, enei momo hangarau rereke katoa i ātaruku atu mātou ki te kite. He hapea te ara. I whai rautaki mātou, i etahi wā, ai, tino pai tēnā rautaki, i etahi wā, kāore tino pai. Engari, ko te mea nui, i ruku atu, i kite mātou, ko ngā mea i pai kia mātou, ka pai. I pupuri, ko ngā mea kāore i pai, oh, i whiua. Kia tai ki te wā e nohotahi ai tātou, ākanohi anō.
1: Nā, no reira, he nui ngā āhuatanga i rereke i te wā o te kōwhiori. Wā tātou āhuatanga mahi, wā tātou āhuatanga hui a whānau, e hia ke ngā huritau hui topa i te rā wā, i te mea te tai te tangata te nohotahi. I rongo koe i te rerekētanga o te āhua nohotahi, o te whānau, o te kapa i muri i tērā, i te mea, he āhua roa tērā ka noho moho au?
0: Ai kau.
1: Kore i te hiakai te iwi ki te noho tahi. Ne.
0: Ai, engari i... Ai, koe nā te mea i kaore i rereke, ne, ai, ko te hiahia kia noho tahi. Ko te mea i rereke ko tā mātou āta... i āhua tūpato tō mātou hoki atu ki te pā. Nā te mea ki roto o whāngara, ara kei reira te hunga pakeke.
1: Ngā kaumātou kuia,
0: ne, nā reira me āta whai whakaaro mātou. Kia kaua pia e tere tō mātou hoki atu mo te tūpono, kā raru te pā. Nā reira i āta hoki atu. E hara i te mea i kotahi atu.
1: Ai, ai, ai.
0: Kātahi kārua. pēnei ngā kapa huri I te motu, nei, I kāre kore I whakarite rautaki COVID.
1: Nei, mō ngā mahi katoa.
0: Mō ngā mahi katoa.
1: Mō ngā hui hui ngā katoa, COVID plan tai, rautaki kōwhiori.
0: Ai, ai.
1: Me pērā kātika. Kamitu, nei, kei te whakaro, tēnā pēr, ka puta moi anō tētahi āhuatanga pērā, he pai nā ka ako tātou I ngā rautaki I ainei ni.
0: Koia, koia. Kamitu, nā te mea he nui te hunga I te kapo o whāngara kāre noho ana I te tai rāwhiti. Nē, āhua toko whetu pia mātou I tāmaki, toko ono pia I kirikiriroa, toko whā pia I pōneke, he nui mātou ngā taurahere. Kāmutu I te kāinga ia wiki ka whakatū he whakaharatau mo te rua toru haora pia. Nā reira, ki reira hoki whai wāhi atu te kapa ki te noho tahi ā, kua kāre pia I noho ki te marae e tahi wā. Koeira te tahi ara I whai wāhi atu.
1: I whai wāhi tunu.
0: Ai. Kāmutu, ko te painga pia o te noho moho ao, ahakoa I noho tawhiti mātau I a mātau anō, I nui ake tō mātou whai kia honotahi māte hui topa. Ne, nā reira...
1: Nā te moke moke pia.
0: Ai. Nā reira, I runga I tēnā I tino whai wā ki te noho, ki te aro atu, ki etahi kaupapa, I tua atu I te kapa. Ai. I te kapa haka. Ne, I tino... I tino tautau I te ahi whitawhita.
1: Ka ne, pai.
0: Ai, I tērā noho moho ao, me taku ahua ohorere ki tēnā hoi anō. Ai, koeira pia te ātāhua o te noho moho ao o te kowheori.
1: Koeira tātou mahi ne he whai i te hua I roto e ngā mahi katoa. Ahakoa he pēhitanga, he uruatanga.
0: Ai.
1: He hua tonu kei roto ne.
0: Ai, ai. He pena I a Māui.
1: Ai. Uri o Māui, ai. Nō reira, mai te ao haka, kua hau atu koe koutou ko Tūngāne ki tēnei ao o te whakāri oiata, whakapaupākihi. Koeira romai mo te kaupapara. Heahei I tapaina ko tērā ingoa, anā heahei ruku ai koutou ki tērā ao?
0: Mātai ko a Tūngāne, I tipi mai ko te haka, te mounu, ki a ko ai mātai I tō mātai ao Māori, engari ko te ao pūoro, Ne, ko te ao waiata.
1: He kau waiata katoa koutou.
0: Ai. Mātou katoa, ko aku Tūngāne I kuraina ki te tahi kura ako I ngā pūoro Pākehā, nā reira. Ai, re matau taku pakeke ka timata ki te ako ki te prei te whira. Taku Tūngāne a tātana, ko ia te clarinet me te saxophone, nā, classical instruments, ne. Tame ko te cello, te trumpet, ko hāmiora te kaiwai a tānake. I haria ki ngā choirs. Ana, koena, te ao o tōku māma. Nā reira, kua roa mātou e noho ana taku whānau ki roto I te ao waiata, pūoro, haka, e rā ahuatanga katoa.
1: Kei roto I te toto.
0: Koia. Tō nari matau ki muri, I mua I te kowheori. I te moke moke mātou ko Tūngāne, kia mātou anō, kamutu ko hāmi ora I Dubai, I te rāwā.
1: Mahi waiatāna?
0: Mahi waiatāna. Me te whānau Webster.
1: Ka poi.
0: Ai. Ana, ka hoki mai a hāmi ora, ka I taua wā I te whakarite mātou I mātou ko hāmi, o māua ko hāmi ora me te tahuhunga e ki ana ko te kākano. Nā koe te kai hautu o tēnā o ngā kōpaki I waiata a te kākano. Ko hāmi ora, ko pere, ko makaira, ko mere. Ana, ka puta mai tērā kōpaki pūoro, ka puta hoki I auku Tūngāne a tana rao ko tame te tahi waiata, ko whakatoa te kākano. Ana rere, I timata tā mātou koke ki roto I tērā ao. Tā mātou koke ki roto I tērā ao o te waihanga kōpaki pūoro. Tērā ahuatanga ki te kē mātou I tō mātou māma, I a mātou te pūana.
1: Ko parangia te huarahi.
0: Koia. Nā reira, ka tau ki te tahitau, ka whakaaro mātou, heka mā, kua roa mātou, aha kua tō mātou tino hiahia kia mahitahi, kāre anō kia mahitahi. Ne, ka whakaro noiho mātou. A kuni pia me whai kaupapa mātou, e pai ai ta mātou mahitahi anō, e whakakotahi ai anō te whānau.
1: Nē, yeah, ka pai.
0: I waimari e hau hoki i taua wā i te tautoko ahau i oku tino hoa i a orakihi lawako Leilani kihi i te wharekura o rākaumanga. Ana i te whakarite a ora rāko Leilani i te kura mo te tahi whakāri.
1: Kingi Rauna?
0: Ai, ko, te mea whamiri atu tēnā. Ana i noho tēnā whakāri, hei whakamiharotanga mōku, ne, nā te mea.
1: Ka kite koe i te āheinga o te rā momotoi, ne?
0: Ai, rawa atu. Aha, kua taku kuhu atu ki roto i etahi kaupapa whakāri, i etahi kaupapa e whenumui ai te whakāri me te haka. Ko tēnā whakāri nā te wharekura o rākau manga i tino tēti ki taku ngākau. Nā te mea, ki au nei, kāre he āhuatanga a tāhua i tua atu o te kite atu i tētahi tamaiti, i tētahi rangatahi, e kōrero ana mō ona tipuna. Mō ngā kōrero e noho ai ia ki te whenua, a kei te tino mōhio ia ki ai anō. Ne, he a tāhua
1: tēnā. Wera āhuatanga ka puta i te kapaaka, ne?
0: Koia.
1: Taua whainga au ai. I roto i te kapaka, ana kua kitea hoki i roto i
0: kone. I tino rewa taku ngākau i te rā huatanga, ana ka hoki ka taku tungāne a tātana, ko tana mātāmua, te mātāmua o ngā mokopuna. Ne? Ana, i ki te taku tungāne, nā te mea ko tērā tungāne oku, he tūturu te aitanga ahau iti. Ko ia te mea kākaha, no te aitanga ahau iti ahau. Ko mea ware ware i ahau. Ko mea ware ware i tōku tipuna. Ne? Ko ia tēnā. Ana, ka kite ia i te nui o te aroha o tana mātāmua ki ahau iti, ki tō mātai tipuna ki ahau iti. Ka whakaro ia, kei te hiahiau ki te whai ara e mōhio ai te katoa.
1: Ai.
0: Ki ngā kōrero, ki ahau iti. Ne, taku tungāne a tame hoake i te whaie i tana tohu pairua i taua wā. Nā reira, ko te mea tino whakahirahira ki aia i taua wā, ko te, ko te intergenerational transmission of knowledge.
1: Ai.
0: Kōrero tuku iho.
1: Kōrero tuku iho.
0: He kōrero tuku iho. Nā reira, i te whakaro.
1: Akurara tuku iho rani.
0: Ai, i te whakaro ia ka pēhia. Taku waihanga i te, nā kāmetuhi kai ako hoki, ia. Ka pēhea taku huatu ki ngā uri whakaheke i ēnei mōhiotanga, i ēnei wānanga, ko waimari e ahau ki te mōhio.
1: Ana kia tuku iho tonu i ēnei mātauranga, ne?
0: Ko ia. Ana, ko te pōtiki o te whāna ko hāmi ora, ko ia te mea ko, i hare atu ki te ako ki ngā mahi whakāri, te musical theatre, e rā huatanga katoa.
1: Ki kunen? Ki
0: whitireia.
1: Oh, whitireia.
0: Ki whitireia i Pōneke. Ana, ka mutu ana i tana tohu, ko tahi atu ki Dubai. Ko tētahi āhuatanga i rongo ia, i kite ia, kāre ia i kite i tōna momo ki runga i te atamira ki te āwhakāri. Nā reire, ko tana whāinga, kia whakatū i tētahi kaupapa, e kite ai tōna momo, e kite ai te Māori, i te Māori anō ki runga i te atamira whakāri.
2: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāri reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ōna tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

koutou ngā mātua, tai noa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē ona a hainga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko a iwi, me tangata ke, hei āta wete wete hata wānangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki tēti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare paremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ki, hei āta wānangatanga mō te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohi o mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema, a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna, ki te pōti mō tōna pāti hoki, me te whakatairanga i ngā pānga kino, ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene, ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea me ne ngā painga kei waino tonu i a mātou. Me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, kanui no atu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te Aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. Ihi arani mano, rau mano, e haramai ana ki konei kimi kāingana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whaimuri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai ki a tame taratū, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hituri. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: ki ngā take hā kinakina. He raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau māri maki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kahati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau ki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kahati kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

0: إما هي تركيا كاتا يفكر الماضي كي تريو تاكوا أو تاتكو إفي
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Puma Pāria i whāngarei. Mohikara no te kura kaupapa Māori o Pukemiro o te wahanga Rāwhiti i haka.
2: Kahuara! Kahuara! Kahuara, ki tako oru katanga o taro, whakararo, whakararo, whakararo, tahu a tamai, tahu mana, kāre a tahu ware ware, mārigi no a te tikahurangi, whana, whana, ana mai te tau ki a haimi e, hui e i, tai ki e. E te pāri o te tai tangarau, e tako tane i runga i ngā takutai a kārera nei te moana. Whakarongo, whakarongo, Whakarongo ake au ki te tangi a te tīrai raka, e tangi ana ki ngā mate a te wā. Nā reira, kei ngā whutu tā raka i te rangi, tako hi a te ora wairua i te onero a tahe, tātiki te ngā wairua, ruku hi a mori a nuku tātiki mana a tāwhi, i reira koutai aki aki ai, haere, haere, whakarā tūra. Haru ki a te pā, nei mai te ao, ki a tātou kotau mai runga i te kaupapu a te rā, tēnā tātou katoa. Nā reira e teu, kau ia mai te pātai, kau ai tēnei nā te pai, nā te kura kaupu Māori a Pukemiro. Ko whakarara te maunga, ko kiripaka te marae, ko wairere mo ai whāgaua, ko te ngāre te moana, ko pui te rangatira. Ko ngai tūpanga te whare tūpuna, ko ngai tūpanga te hapū, ko ngai tikau ki whangurua me ngā pui ngā iwi. Ai mihi ki a kaupapa, nāna tātou whakakotahi tēnei ra. Ngā manu kōrero te tai tonga rau, maranga mai. O ki te hau kāenga, tēnei a taumata mā hoi maunga, e mihi atu ana ki a maunga parihaka. Ki te kāri te katorika, o puma pāria, e tū mai nei te tātou nei kaupapa. Tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. O ki a koutou aku kai hangawa, e mōhi anau he mainui tā koutou i tēnei rā, nā reira, tēnā koutou, he ai anō. Rā te whakarongo mai ki aku kōrero, roreka, e whai ake nei. Nā reira e te iu, ko tai te wā ki ahuri ake au ki taku kaupupu kōrero, arā, ko tōku wā Māori. Me he waka taku kaupupu kōrero, e toru ana wahanga. Ki te tau hua te waka, ko ngā mahi waka taua. Ki te wā ngā te waka, ko ngā mahi a tāne rare, ahine rehia, ko ngā mahi kapāka. O, ki te keo te waka, ko te reo Māori. Nā reira e te iu, titira mai, whakarongo mai, ia tariga rahi rahi. O, ki te tau hua te waka, ko ngā mahi waka taua. I taku tamari ki tanga, i tupua keo i roto i te awa te waka taua. Nā tāku pāpā hui whakauri ki tēnei a whakahirahira. O, i au e tamari ki ana, he maha ngā waka haere ki te tā tāku pāpā ki ngā whakungungi waka. I taua wā, kaore au tino mōhio, i te tino hirango e nei mea katoa. Ki au nei, he wā noi hoteno ki te tāo tōku pāpā, he oi anō. I au e pake ke haere ana, i te matau ki te mārama, ki te tino hirango e tōku katoa. Rā ki te whakatau ki, e hara te kutoa e te tō atu ki tahi, e mare he tō atu ki tini. Arā, e hara te kaha, e te mā noa te tango tuku tahi, e mare noa te rōpū katoa. Koe nei te mea i ki te ringo e te wakatau. Me mahi tahi ngā kai hai katoa, kia te rai te waka. Me whakawhiri na ki tētahi, ā, na ka tahi te whakaaro a te rō. I ngā wā katoa, karunga i te kaha, a te kotahi tanga i runga i te waka toa. Ā, kua he ua te hoi e tahi wā, ka kaha tunu tātou ngā te tautoko, a te ema, a te ema. A tōku pāpā hui whakauri ki tēnei au, Nā nā hau, i whakaako, ki te whakaute i ngā tikanga, me ngā kōrero tōki iu. Nā reira e te iu, e waha ngā tino nui te waka taua, i tōku a mā. Hā ki te wā ngā te waka, ku ngā mahi kapahaka. I roto i te kapahaka, ku tā e te whakaatu, i tōku a hura Māori, me tōku tuaki. Mā te wai ata, te haka, me te pai, Karamana o te reo o tātou tūpuna. Ah, kamau mahara tātou ki ngā kōrero tukuio. He maha mā ua ka whakangi ngī mā tai, mō ngā whakatai tai, mō ngā whakātūranga. I ētahi wā, ka tina ngē ngē mā tai, ā, he ua ngā nekehanga, mō ngā kupu o ngā ua ata. Engari, ahakoa ngā ua watanga, kakātunu tātou, te anga whakamu. I runga i te atā mira, ka rungo au, i te hikaka, me te iho te kapahaka. Ka atu whakahihi au, mā tāku iu, me tāku a mā. E ai, ki te whakatau ki, nā te rārau, nā kū te rārau, ka ora i te iu. Ka te tika ngā te whakatau ki nei, mā te mahitahi, ka kaha aku te iu. He mea nui te mahitahi roto i te kapaka. Ka ora e tā te tango tu kotahi, te whakatutuki i te kāpapa. Mā te kotahi tanga, ka puta te kaha, me te mana o te rō. O, ki te taurapa, ki te waka, maripea ka te mea tina nui ki a hau, ko te rau mā. Ko te reo, te ngā kā te ao mau. Ara, e tāo matiku iho, nā o tātou tūpuna. Ki te ngara te reo, kā marahu ki te tahi wanga nui, o tā tātou tuaku. E oi ki te whakatau ki, ko te reo te mauri, o te mana mau. Ara, ko te reo, te ngā kā te ao mau. Mā te reo, ko tā e au te pupuri, ki ngā tikanga, ngā kōrā tuku iho, mō ngā mā tērunga o ngā tūpuna. Ki au nei, he reo, e hana ana ki tōku whānau, tōku marae, mea ku whakapapa. Mā te reo, ko tā e te kōrā, ki o kukai mātua, te mārama i ngā kōrā tōku iwi, mea te hana ki o ku whakapapa. I roto i te kura, kaukau i te reo Māori, engari, e hara te mea, ko te reo, mo te kura anaki. He reo, mo te kāinga, mo te marae, ā, mo te ākoto. Narahira e te rangatahi, ka kātunu tātou, te kōrero i te reo Māori. Mo tātou te reo, e tiaki, e whakapakari, ki aura tonu ai mo ngā reanga kei te hike mai. Narahira e teiu, mo tatu, ko tatu mito o ka kōrero, mo tōku ā Māori. Ahokoa i tunu au i tēnei au, he nui taku aroha, ki tōku ā Māori. Ko ngā mahi waka taua, e whakākoa nau, ki te mahitahi. Mā mahi ka mahaka, e whakātua nei tōku tuakiri, me tōku ahurea Māori. Ā, ko te reo Māori, e pukuri ana i tōku mana, me tōku whakapapa. Narai rā e te iwi, ka ngā tunu tātou, te pukuri, ke e mei tāua. Ma tātou, e tiaki, e whakapakari, kia ora tonu ai mō ngā rā kei te heke mai. Ā, kia kai tā kukai hakawa, nei pai aku kōrero, tēnā, hoti e tōku pai. Mari, mēnā kāore, ā, ko mea tau ki tōku whānu, i tō atunu ahe. Mareina, ni ngā i ngā kātua te whare, tēnā kaitau, tēnā kaitau, tēnā tātou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, 2026, atu i te kāreti o Pumapāria i Whāngarei. Mohikara. No te kura kaupapa Māori o Pukemiro, no te wahanga, Rāwhiti i haka.
3: Pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā pikiminga heke. Nē, e ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē o nā āheinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko āiwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki teti pire nui ki te whare kōrero, ki te whare pāremata. Engari, hei tā te kōrero ke te kawai atu ki tangata ke, hei ata wānangataka mō te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua ko te whakatau. Tairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Ka mutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, ka tahi. Ka rua, ka āta wānanga, ka āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema, a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna, ki te pōti mō tōna pāti hoki, me te whakatairanga i ngā pānga kino, ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene, ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua roa ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra mātou, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a unitana, ka nui noatu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapū. Ko te mea hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hiarani mano, rau mano, e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anoho ki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anoho ki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tū te kapu o te ao pā futu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park, Manurewa i Tāmaki Makaurau, hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā fitu. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pā futu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai kia Harley Wall, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pāwhutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pohaturua waina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konuma. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamāta i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē ona āheinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha, tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko a iwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mo te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki teti pere nui ki te pare kōrero, ki te whare paremata. Engari, hei tā te kōrero ke te kawe atu ki tangata ke, hei āta wānangatanga mo te kaupapa. Nā reira, tā rea te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. Hei kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whae ngā matua ko te whakatau. Tairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohi o mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana tēnei ao kia mātou. Ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei ao.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā huāke ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka huāke ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua rō ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra matu, āta whakātu atu ki te marea, mene ngā painga kei waino tunu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, ka nui noatu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te Aotorangapū. Ko te me hei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hea rāne mano, rau mano, e haramai ana ki konei kimi kāingana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratu, ko te whaenga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I nā, he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tū te kapu o te ao pā whutu pōro iwi take take ki Mount Ford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pā whutu pōro no ngā iwi take take o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai e ai ki a Harley Wall i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pā whutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Keep it locked right here on Tautoko FM.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.
7: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.
6: Te hakātu wheratanga o Māra ki Melbourne Street. Ki runga, ki raro, ā roto, ā waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanuhi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra, o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kiore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka heki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o Papatuanuku. Miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
7: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.

A, kodereo o kaitahi tērā i āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.

0: Jag tera namkotron. Kujato nu e para ana ite ara monga waiata hiko. Kua wai mari e tātou ia koe. E mara, hei whakakapi te hōtaka I tēnei wiki. Anei, tētahi waiata nā Borrowed CS. Kei roto hoki te reo YT o Maratike. Nei tā rawa waiata a Brainstorm. Hei, tērā wiki e hōma.
1: Testing, testing. Ko Maratike I tēnei. Whakarongo mai koutou.

0: Hoki, yes, the word hoki also means to return. Now, you wouldn't say haere ki te kāinga because home is somewhere where you should just return to. E ka te ake hoki ki te kāinga, return home. A lot of people get that one wrong, even in the state of something you've done before. Now, it would be hoki, not haere. E hoki ki te moe, go to sleep, not haere ki te moe. Well, fu te koihoki o te Māori.
1: Te wā o te reo. Your flavour.
2: Manako.
3: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturoa Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te āiotanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
4: Ki ngā kaupapa rohe nāianei e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika. Kahika moko tepania e karate nā koe?
5: Ai, mihi anō ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai anei, hakarongo mai anei tēnei wāne.
4: Ahiha, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wā. Ahiha, te rongo wā e hoa?
5: Oh, tika, ko te rongo wā, ne, ko te mātauranga, me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i kone i te iku tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui, ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hoha ana tēnei ki ahau anō hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i kone, kua tino pau anō te hau. Ne, e poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei no reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō te tū me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei he atāhua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātau e oti ai i wenei mō mahi mō te āta tiaki i a tātau. Ki te taho o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhane, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā mō pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtea, e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai te iwi. Ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te hakapā atu ki taua mema i roto i tō whānau me te hakatika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moerewa tonu. Mēnā e pēnei ana te mahi i roto i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, hakatika hi a tō whanaunga. Mēnā, ko mōhio a hau ki tētahi, o wōku matahuanga, o waike atu, e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka hakatika a hau i aia. Nō reira, kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea, e kite ana koe i ngā mumu whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana, Nā, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū I tētahi petihana, e tūtū mai ai I ngā raurau ki tō tiriti, kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātou I tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka taima I te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe. Ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika I ngā tangata kei roto tonu I tō hapuri kia kawe e pēnei. Koina ne, Vanaunga? Koina.
4: Yeah, tēnā koe. Whakatika hia, e hoa mā, whakatika hia. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanui ai tēnei tau, ko Matariki Māpuanga, e, ko te whai a te kaupapa āmotu kia tūhono I ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori kia mātau I te taitokerau ko Puanga te whetu tārake I tēnei wāhanga tau. Heha ngā kaupapa nui kia koe I tēnei wiki e moko?
5: Oh, tika, Kua timota ke te hakanui a Matariki I roto I ahau, I roto I taku hapuri, I roto anho ki I taku whānau. I tērā wiki I kake pahikara wetahi mātou I kuna I te kai kohe kohe. Kia hakanui I tētahi o ngā kaimahi I runga I te pauheringa tai koina te ara kake pahikara o konei. No reira I hakanui I aia, ka tika I raru I a Matariki. Ia Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu I rotu I te tauko pahure, whai hakaro mō te inamata, nā, kia whai hakaro anu ki te anamata. E piamo anā hau I rotu I te wikine ko pahure, I āwhina atu māta o te whanau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, I reira te tahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōne ngoe, engari I huitahi māta o te whanau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mauatahi ki Poneke ki te hakanui I Matariki, ki tōna whare ki te whare o te kāwana, no reira ko mautahi ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare ki te hakanui tahi iaia I Matariki I a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
4: E toru ngā mea I kapo I ahau I tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei. Tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua I tēnei Matariki, katahi, ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe ki a pohu te kawa I tēnei wiki. Ka mutu, anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
5: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō. Ne, e tika ana kia hakanui rātou I roto I a pohutu kawa I te rewanga mai o te, o te kupinga tara mai nuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga he tini he mano anō hoki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate I roto I te tau kua hori ake nei haua hoki ehia ke ngā wā ko hoki hoki ke atu wa hau ki te marae ki te tuku atu I ngā roimata ki runga I ngā whanaunga no reiranga e ngā tini whanaunga o te wā ana ko pohutu kaua tērā te whetū karanga I te mate tiaki I te mate ana haere tahi atu ki a pohutu kaua ko taku tino whetū I roto I te kāhui o Matariki ko ia tēnā ko hiwa I te rangi I runga no I te mea ko hiwa tērā te whetū o te tuku moi moi a, no reira haunei na, e noho tūmanako nui ana ki te Tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga I hiwa I te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wao te pōti. Me tēnei wā tonu I roto I te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Me hara I te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau I ngā moemoe a ki runga I hiwa I te rangi, kia māma noi ho te huarahi kei mua I a tātou nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro no reira kia kia hamai tātou katoa. Poina katoa ka tuku ati ki runga I a hiwa.
6: Tēnā koe, hona ngā pātai whakamutunga ki tō hui tahi ki te kāwana tianara I te pōtai te kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pehea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia. Ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pahia rānei tākou tau whakarite.
5: Oh, tika, kamtūra he tuatahi tanga kia tonua ki wēnei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana te anarani. Me te moe ki rei rāno ki nō reira, ai kua ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā mō tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari te mutunga iho te wāne, he whaia no tātou anua, whaia Cindy nō reira, ko te painga ki tanga ana, e ki te ana ko tetahi Māori, e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare, I kone I Aotearoa, no Mautahi, no te whiwhi ka tai atu ki ko I aia, ka haka ritiriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino ki amo kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hoki ngā mai.
6: Ka rawe, e hikaka anau I tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe I tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako. Ia te wā, ia te wā. Kahika I te hiku o te ika, moko te pania, tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Kei te mā harahara, e te hiwhānau o te tai tokerau I te hunukutanga o te ratonga mātai tū pāpaku I whāngārei ki tā maki makaurau. Nai ai ki te whatu ora, kei te whakatakoto mahere, kia noho tonu te ratonga ki te rohe, heoi kaore anō tērā kia toka. A hei whakatakoto I ona whakaaro ki te neitake, ka whakawhiti arorangi atu ki te heamana I te runanga o Ngāti Wai ki a Āperahama Edwards. Tēnā koe.
8: A tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa, e hakarongo mai nei ki a tāua me tēnei kaupapa nui haka hirahira. Ngā naue, ngā āwangawanga, a te iwi kāinga mō tēnei tua huatanga.
7: Nā, tēnā koe a Perahama, nā hei whakatūwhera, hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakawhantihia mai o whakaaro whānui ki te take nei.
8: E, ko te pūtake o te āwangawanga, he taimahatanga, te utu, ka tau ki runga ki te hunga e he manawana, e taimaha nei te riro ngātu, o ā rātou whanaunga whātata. Ina nuke atu te ratonga nei ki Tāmaki, he tawhiti rawa tēnā. Mō ngā hapū, ngā iwi, ngā whānau, ngā marae, o tira te hāpuri nui tonu o te tai tokerai. Ko atu I tērā, he roa kē te tatari I tēnei wā tonu, ina neke hi atu ki Tāmaki, ka roa atu te tatari. A te whānau, kia hoki mai ngā tūpāpaku. Kau ke tika kia tukua ngā roi mata kia maro ke tia I mua I te hokinga mai o ngā mata.
7: Ma I a koe whakararangi nei I te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tūpāpaku ki Whangarei Pū.
8: Ki Whangarei Pū I te mea e I nga titiro tātou e hara tēnei mahi I te mahi noa. He kānui rā te tapu o tēnei mahi. Nga kauke mātou e pai I te whakaaro e ko ngā mate o te tai tokerau me toia ki Tāmaki rāno. Pokangi ai, tiro tiro hi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika ke me noho tonu ki konei tutuki noa te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e aroha tu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mōhio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina meingia ki Tāmaki, meaha, me rārangi mai ngā tūpāpaku, e wāte ai he korona ki te whakatika tikake i te wahanga ki a rātou. Kia au, keihea te aroha i roto i ēnei whiriwhiri. Kauke e tika, ka mutu, ka taimaha noa tū mō ngā whānau. I tēnei wā tonu, ko ngā huanga e noho ana ki ngā tōpito te taitokera e tawhiti te heke mai ki whānga reine. Ina toia ki Tāmaki, tawhiti ki atu. Ngā mea o kaitai o muri whenua te hokianga, e ka anuira te aroha.
7: Mā, no reira, apera hama me aha, he aha pea e tehi rongo āku a wānangahia e koutou, ka rua māwai tēnei take e whakatikatika.
8: E, mā te tari hauora tonu, hena ko tā mātou, kāhore nei mātou e hakai, kia kati te rātonga i roto whāngarei, inara koia tēnā mō te taitoke reu katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana, ko mātou koraua i whawhai tēnei whawhai kia puritia te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia toia ngā tūpāpaku o te taitoke reu ki Tāmaki rāno. Nā reira e ua nā mātou ki tēnā, ka hore kau mātou ko te piko, e mea ki ana mātou me noho tonu ki kone.
7: Mā tēnā koe. Imua i te whakakapinga wā tāua kōrero. Mā āpera hama nā ko Matariki mā Puanga, tērā e kātata mai ana. He aha ngā e tei whakaritenga, ka whakahaere hia e koutou mō te tauhau Māori. I tēnei tau.
8: Tahe no ka mutu te hautapu ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto whāngare. Me te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga. Whai wāhi atu ai ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu i reira rongorongo ake ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ā, ka hotu, te ngākau i te whakaorota ngāke, ā, ka tahi ka huri te aro. Ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaoro mō ngā rangi kei mua i ā tātou. Hā koa ngā taimahatanga, ngā paketetanga o te wā, me u ki te whakapono, ka mutu, me uwhia, tātou mokopuna, ki te kahu o te aroha, nā koia tērā ko te mahi i tatu i te atanei. Hei arahi i ngā whakaaro mā te tau, e hua ki mai nei mua i a tātou.
7: Kā rawe hoki, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai, āpera hama Edwards, e mihi ana.
8: Ngā mihi, he ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i te rā wiki. Nā he kaupo e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tauntoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō. Hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa, ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Mackey Foundation, kia Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
9: Tēnā koe, pohaturoa. O tērā, tēnā koutou, te iwi taringa are-are mai nei.
7: Ora, tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, tēnā hea hate take i whakatūria ai te NZ Mackey Foundation.
9: Ai, well, kua tai ki te wā, kia haunei me huakina ngā kuahai NZ Mackey, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā huakaputa i te wānanga nei. Ai, mai i te tau 2020, i whakahoki a te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui. Nō reira, i tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa i ngā iwi e rua. Nō reira, ai, ko taiki te wā me whātoro i ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
10: Tēnā koe, tēnā koe i e nā punua hītori i o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Hei āpiti atu, he aha te whāinga matua o taua foundation rā?
9: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau i tō tātou pai tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori i tēnei whenua pērā i ngā wā o mua. Ai.
10: Oh, tēnā koe, i puta i a koe te pūtea, e hia hea ke te rapu pūtea koutou. Anō reira, ka pēhea te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi i te kaupapa nei?
9: Ai, kei te whai mātou i tuatahi aki i ngā karahipi mō ngā tauira. Ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa i ngā tauira. Ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahi ana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
10: Kā rawe, nā ki a tāua kōrero nei, i ngā kōrero mō te tā ki te pūtea, ki ngā ākonga ka whai hua, he aha ngā pāinga mā ngā tauira, e ako ana i te whakaero me te raranga.
9: Ai, me pēhea taku whakarāpopoto i te whakautu. He maha ngā pāinga, engari ka ngana hau ki te whakarāpopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei, i te rātu wiki, arā toko iwa ngā tauira i whakapōtai. Nō reira, ka tō ai āhau i ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga i uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakeri i ngā mahi āringa, engari, me te tiaki i ngā taputapu, me te ako i ngā mātauranga tuku iho, engari ko te mea ohorere i ako rātou ka pehea te tūpakari i roto i tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Kia haunei ko tērā te hua nui o te wānanga, he tino uwaua te whakamārama. Ai. Yeah, te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tērā āhuatanga. Ai, me ū tonu.
10: Kia ora, mutunga kia mai o te rangatira tēnā. Nā, katai anō te kaupapa nei ka whakatūria i tērā wiki. Nō reira he aha o Tūmanako mō te foundation nei, hei ngā tau e rima te kau e Tūmaiama.
9: Ko te Tūmanako... Mā te foundation ka kite i ngā toi Māori e whanake ana i te motu whānui. Kua roa NZMEKI e noho huna ana, mahi ana i te mahi. I tupu aku ahau i konei, no Ngāti Whakaui ahau. And I mōhio ahau kia NZMEKI engari kaorea i marama ki ngā mahi i konei. Nō reira, ai, ka kite au i te whakatairanga i ngā mahi me te whakawhanake, te puawai i ngā ahuaka, āhuatanga katoa. Arā, kia kite I ngā rangatahi me ngā pakeke I ngā hua o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai Korea I roto I ngā te whakairo me te raranga. Noi.
10: Mā, tēnā koe. Nā, Ina, I rau e tērā. Ina tata nei, Tatiana, I te kōrero koe mō te hiahia kia whai ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pehea nei, pehea ana ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pehea tauahunga e hiahia nei ki te tautoko, te tuku koha atu.
9: Ia, tēnā whakapā mai ko te Whārangi Ipurangi, NZ Mackey Foundation, ira.com. Yeah, kia hui tahi tātou ki te kōrero me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
10: tēnā koe, I mua I te whakatepinga he kōrero a whakakapia.
9: Kao atu I te he kakana mātou ai I te whakarewatanga o tēnei kaupapa. Me te ka pēhea te anga whakamua no reira. Yeah, mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa tia matariki.
10: Āna, mānoa tia matariki. Nāku, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe I tēnei rā. Kai ārahi I te New Zealand Mackey Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
9: Tēnā rau atu.
4: Ki ngā kaupapa arohe ko anā haua te mihi atu ki te kaihāpai matua I te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipene James e kara, tēnā koe.
11: E mihi ana kia tāua Waikite.
4: Iro, tēnā koe. E kara e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka Manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e ata tohu tohu ana I ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue I te wiki nei. Tēnā whakamārama mai te kaupapa I tēnei wiki ka tūki hia e nā āhuatanga e hoa?
11: Ai, ka pai. Koe nei te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru. Kia koutou ka are tino mohi ana ki tēnei wāhi, ko whakatāhuna ngaru. He pito whenua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka are tino tawhiti te whenua o Kaura mā whitiwhiti me marai kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu I te punua kaukau o Waiariki. Koena te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri ake. Ka timata tērā kaupapa hei te hāwhi pāhi te whā. Nā reira hei tau a wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki tau a whenua, kia mōhi o tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai kaura mā whitiwhiti. Kei aua tau ngā waka kei reira mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, te taunga waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, a taunga waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ei te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
4: Tēnei wāhi whakatāhuna ngaru. Hea ha te hira hira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
11: O kia pono, ko te kitotake tū ana te imi kohu kohu te te o Ngāti Whakaue ki reira. Nā te ngāwari kia kite i a matariki. I te titiro koe mai tau a whenua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka kite koe ko tōna tikanga ko matariki e iri mai ana I te rangi. Koe nā te tino take ka tū te kaupapa ki reira. Me te mea o ki he ngāwari noa kia whakakotahi ai I te iwi me te hāpuri ki tau a whenua. Nā tōna ni. Me arei te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kao. Koe nā te take kei reira wā tātou pai whenua tēnei a marae kukuta. Rāua ko Kaura mā whitiwhiti hei manaaki a tātou.
4: Ko kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu, tēnei hararei o Matariki, o Kawanei, hara i te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau, engari a o Kawanei, kua toru tau. Hea te hira hira tanga kia koe ake e tipene o te whakatū o enei kaupapa i nāenei.
11: Kia hau nei, ko te hira hira tanga o tēnei kaupapa, koe nei wā tātou kirihi me te, kia hau nei, ne? Koe nei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, te Māori, tātia ke āhei tātou te noho tai, te whakaaro tai, e pāna ki te tau kua hipa, me te mea hoki, e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi te taha wā tātou Hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, e ngā Hāpuri whānui puta no atu i te motu. Koe nā te whāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarau ora nei i nānei mā tātou Tamariki. Me te mea oki me mihia ki ngā tangata pēnei i rangi mātā mua mā, i a rere ata mākiha mā rātou, kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa. Me te mea oki wā tātou tohunga pēnei i Anku Tuki Kūras mā. Nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora. Me te mea oki, ai, koe nā noi o tāku e mihi ana ki a rātou.
4: Ka hoki whakamuri e hoa, te tau kua taha ake nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a Pohutukawa i tēnei tau.
11: He nui ngā mate kei runga tanu o ngā tipakaue i te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki, o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā, me te mea hoki, no te tau kāhori ake,

0: me o ngā tipakaue ko ina pea te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaorohia, me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki wāna tonu o ngā tipakaue ko ina hoki te tahi o ngā anga whakamua.
1: Hei whakakapi nei kōrero a Tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka, mō ngā whānau ka tauatu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamōhio ranga ake rānei āu mō ngā whānau ka tai atu?
0: Ai, hei whakamōhio pea ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umukohukohu ka tūwhera mai te mākete o Tauata. Ai, he rā mere tērā, engari kua whakaritea he mākete mā te whānau. Me te hāpuri kia haere tahi ai rātau ki te mākete kai ai. Hei e whakanoa ai rātau. Koe nā pēr te tai whakamōhiotanga mā rātau. Me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau. Ai, te kaua koe e makariri.
1: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki. Ai, whakamau a ngā koti mahana i ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe. Tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai. Te hei umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakau e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetu. Tipene, James, tēnā koe.
0: Mihi ana.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te nohotahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i Etehirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki kia ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
4: Tēnā koe, pangatira.
3: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a Tāua kōrero i kite au i te pānui i Puta. I te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o tērā.
4: Ko te kupu mā i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi. Etahi wā he tūhono i etahi atua i ētahi rangatira nui, i ētahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Ētahi wā ko mā kā whakaropea, ētahi ko me, atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matariki mā Puanga, i runga no i te whakaaro, kei ētahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. No reira, me whai wāhi mai, te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o tira ki ngā kaupapa i tēnei wahanga o te tau. Nō reira, kei ko nei tātou ahau, mātou i tēnei wā, kei rua pehu, kei o hākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o Ahune, te kaupapa whakadui i a Puanga, o tira i a Matariki, me te mātahi o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara Matariki mā Puanga. Ahako Matariki mai, ahako Puanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātai o te tau, ki te mihi ki o tātau mate, te whakanui i a tātau. Ko i rei te tikanga o te kōrero Matariki mā Puanga.
3: Tēnā koe. Ia koe whakamara.

0: てやかはってこり
1: ょとこ FM
2: あファカタイキ
3: えとこきよたりがパカル
4: こてないファカタイキかはがやとゆきてたがたこれファカロもきててのがこおがこれろえきやなきややきゃあたファカロも
3: えとこきよたりがパカル
0: やかはってこりょ
1: ととこ FM
5: ハカロンアラハカロンを着てブーケが来てワーナが来てレオキが凍れろヘケマイキャタタウオがブーコレロネイ服はチュラー着てレートータガオテコレロテカウパパオテフェアコーテアコラガオテマタウラガフケアフケアネイウマイラエガクラフナコテレオタタキコテカラガネイフワキナラコテファチマナワーコミリミリアヘイアラファカチプアラファカタウアラファナケアラファカマラマイテアオアラアラヒアラアラハハカロモラハカロモラハカロモラ
6: ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hea ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
7: Ai, he mea nui tērā kia ki te tātou i a tātou i roto i ngā mahi katoa, you know, kia ki te tētahi tamaiti, oh, ea hua rite a matua, mea, kia au, ai, ka tae au te rāmahi. Pau ka whakata, he a hua rite a anti, mea, kia au, oh, ka tae au te rāmahi.
8: Koia.
7: Orera i roto i tēnei mahi whakaari hoki, mea ki te tātou, wa tātou, tamariki i a tātou,
8: mm-hmm.
7: Anō kia whakapono rātou, eh.
8: Koia.
7: Ea, ka oti au te rāmahi.
8: Koia, nā reira, i ahakoa i rere kē tō mātou noho, tōna rimatau ki muru, ki muri, mm. Koera te ngā whakaaro i a mātou ātakitahi nei.
7: Ana ka.
8: Ai, ka heipu mai kia noho ai tātou katoa ka whakaaro a kapai. Hea te tahi āhuatanga e ea ai e nei.
7: Wene, wawata, wene hia.
8: Ma, katoa.
7: Whakapaupaki.
8: Ka hua mai ko whakapaupakihi. Ne? Ana, ko whakapaupakihi te he kupenga, he kaharoa. Tēnā a whakapaupakihi. Koe nā te kaharoa a hawiti, te tipuna a hawiti.
7: He ingoa, tipuna, mō tana kaharoa.
8: Ai.
7: Nā whakamāramahi e te kaharoa?
8: Kaharoa he kupenga, he sign net. Sign? Koe nā pēr?
7: Ai, pēr sign. Ai, ngā mea
8: te mea tino nū i rawa. Ai. Ne, e harai te hinaki, he rereke te hinaki. Engari, ai, he kupenga tino nui, koe rā te kupenga i Hawaii te ika.
7: Ah, ka pai, hei whānga i tana iwi.
8: Hei whānga i tana iwi. Ko te ai, ka mutu ko te kupenga a hawiti. Kua kia he mea nui kaore e karano i te tahi momo pēnei i te kupenga e ki ana ko whakapaupakihi. Ea ki e tahi ko te tawhiti, te roa rā nei o te kupenga mai i tokomaru ki Uawa, koeira te roa. Ka reau te mohu eha te kiromita o tēnā tawhiti, engari he tawhiti. He pērārawa te nui o tēnā kaharoa, o tēnā kupenga rānei. I whakaro mātou, kia kōrero pia te pūrākau mō hawiti me ona tuākana. A mahaki ewe kararo rāua ko taua i te rangi. Nā te mea i ēnā tokotoru tungāne, tuakana teina, ka heke mai ko ngā iwi.
7: Ngā iwi e noho noho nā.
8: Ai, nā reira i a taua ka heke ko te rahi o te whānau apanui. Ko taua te tipuno kraua o apanui ringamatu.
7: Kia ora.
8: Ne? I a mahaki ka moe i a hine makaho ka hua mai ko... Oh, ko hine maka o taiwa tēnā whakapapa. E harau i te tangata whakapapa ko tame tēnā. Engari, ia maha ki ka puta ko ngā uri o Ngāti Porou. Ia hawiti ko te aitanga hawiti ki tūranga. Ne, taino atu ki tūranga. Nā reira i whakaaro mātou. Anei pia te shortcut. Ki ako wai wā mātou tamariki. Anei o hononga ki ngā iwi katoa i te tai rāwhiti.
7: Ana, kia ako mā te ako i ngā waiata, mā te tū ki te whakaari e rā kōrua.
8: Koia.
7: Pera hoki mātou i tētahi kaupapa, te aho tūroa kō tūia.
8: Ai.
7: Ana, i huri haere ki ngā wharekura, ki ngā kura aiwi. Ana, ka tono a rātou. Haere ki te kimi i tētahi kōrero o nehe, mō ō koutou tūpuna, mō tō koutou kāinga. Ana, ka huia mai i te huia motu, ana ka tū ia kura ki te whakaari i waratau whakaari.
8: Ah, tāhua.
7: Ka ki te, i te mea, yeah, ia taua rua te kaumari matau ki muri. Ia taua tamariki ana, ko ngā tuahangata, ko ngā tangata whakaaweawe ia taua, ko ngā mea i Amerika.
8: Ai, ne. Rawa atu.
7: Rawa atu, ka hihi au kia tupu, kia rite kia mea, kia mea, kia mea, mm-hmm. i tā wahi, tēnō tawhiti.
8: Mm-hmm.
7: Engari, i kite au, ana kamutu i āta whāia tēnei, ka kite au, wenei tai tamariki, nā tō rātou rangahau i tēnei tupuna, i tērā taniwha, i tērā aharane, ka kite rātou, he tuahangata o ki tupuna. Ui, he kū katoa rata, ui. Ai, whakahihia nau, ai, he Māori ahau.
8: Koia.
7: Kare au i te whai kia noho he Merikana he ahara, nei? Mm-hmm. He Māori ahau, mm-hmm. ka whakahihi i tērā norera. Kua kite au, kua whakatinanahi a tērā.
8: Tērā.
7: I roto i ngā wharekura i mahi tahi mm-hmm. mai, ai mātai. Engari kei te whakaro au ki ngā uri o Hauiti.
8: Ai.
7: Koutou ka whakakoe ki ngā tai tamariki. Hū, ka tino tū Hauiti ngā tamariki. Ai. Me te mea hoki, ka kite i waratau hononga ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ki
8: te, ai, koina i te mutunga iho, koina te whāinga nā te mea. Toko hea rātau inai nei. Te kaupea ngā tamariki a kutunga ane i rātau katoa. Ana, ko rātou tuahangata i tēnei wā, ko Hulk, ko Spider-Man, ko Captain America.
7: Tama were were.
8: Ne, ai, era, e te rā hunga katoa, ne? Me taku tino hia kia noho ko Hauiti, ko Iranui, ko Taua, ko Mahaki, wā rātou tino tuahangata.
7: Tuahangata, ai.
8: Ne? Engari, kia kauau e pēhi i tēnei wā. Kurangai e rātou, engari, kia kite rātou.
7: He whakaawe awe.
8: Ai. Nā reira, ai, koina... kamatu i roto i te rā ahua ka tutuki i tētahi hiahia nui o tame rau ko tātana, ne? Ko tātana tēnei tino hiahia te iwi kia mōhu anei a Hauiti kia tame anei tētahi ara
7: e tuku iho,
8: iho ai mohāmiora anei tētahi atamira e ki te ai ahau i au anō mōku ake ko te kitenga atu i tētahi ara e whenumi ai. Oku tino reka. Oku tino hea. Engari, kia orite ki taku i kite atu i te wharekura o rākaumanga. Ko te tū Māori mai o te rangatahi me tana tino mohi o ki āia anō. Ne? Anarara, maroto i te waihanga mai o tēnei whakaari puoro, i kite mātou i te āhainga, ki te kawe mai, i wā mātou mohi o tanga no te auhaka.
7: O kei te pukinga pūmana wa maha.
8: Koia.
7: Au waiata, au puoro, au tito...
8: Koia.
7: Au whakaako.
8: Koia, nā reira, koina te take i waihanga mai a te whakaari pūroi ki ana ko whakapau pakihi. Ko te mea hā te kēhipia, kāre mātau i paku mōhio me aha mātau.
7: Mahi Māori.
8: I tino pēra, kei te pēra tonu. Ne, ko ngā whakaari pūoro Pākehā, ne ka āhua te kautau pēr, te roa e whakawhanake ai.
7: Te hanganga.
8: I tētahi whakaari pūoro. Me tako, no.
7: Tahi tau.
8: Oh,
7: tahi tau, no. Rua tau.
8: Wahei, ko te tau tuari ma tēnei nā, eh?
7: Kaupai. Wau, i te mea, ahara i te mea kei te tito noiho i te whakaari me ngā waiata, engari, ko koutou kei te whakangungu i a koutou anō mā te mahi.
8: Ai.
7: E ako ana mā te ruku hōhonu ki ngā wai hōhonu.
8: Ai, rawa atu.
7: Ki reira ako ai, ne?
8: Ai. Ka, nā reira, i roto i ngā tau e rima nei. Ia mātau e tuhi ana, e tito ana, e toro atu ki etahi mātanga mōhio ki te tuhi whakaari, me te tiki atu i ngā mōhiotanga rātau e noho pai ai. Nā te mea, i te mutunga iho, ko te ao whakaari theatre nei, no te ao Pākehā.
7: Ai,
8: ne?
7: Kamutu, yeah, te nuinga o ngā whakaari, e tino Pākehā te kaupapa. Kāre e kite ana ta tāua momo. Engari, kei te kite i etahi, i roto i ngā tau.
8: Nā reira, ko te, ai, i runga i tēnā, e hara i te mea ko te whakaare anake, te hua o tēnei, o tā mātou hīkoi, ne, i ruku atu ahau ki te ao pūmātauranga, academic nei, ne, ka timata taku rangahau, hea tēnei mea te whakaare Māori, hea te Māori theatre. ana i te mutunga iho he nuinga kōrero ki roto i tēnā hoiano. Ko tētahi o ngā kōrero i tino mārama ahau, ne ko te ao whakāri e mōhio nei tātou, te whakāri Pākehā, kāore ona whakapapa Māori. Kāore ona whakapapa.
7: Whakapapa, kriki, te.
8: Nā reira, e Māori ai te tangata, te rā te kōrero, ne? E Māori ai te tangata, me whai whakapapa Māori. Nā reira, ko tētahi o ngā whakapātaritari nui pea. Tētahi wero nui kia mātou ko Kutungāne. Heaha te kapehea tō mātou waihanga i tēnei whakāri, Māori, mena kāore ona whakapapa Māori. Koe nā nō tētahi take i tiki atu he pūrākau no e kōrero ana mō tātai tipuna, hei tā huhu mō tō mātou whare.
7: Arā te whakapapa.
8: Koia. Koia,
7: arā
8: te whakapapa. Ana, aha koe mō te ahua ki te waihanga, ki te tuhi, ko te whakaro Māori, he rere ki tēnā ki te whakaro Pākehā. Ne, i a koe e tuhi ana i ngā whakari, me te whakamahi i ngā pūkinga no te ao Pākehā, kei te whakaro koe ki te, ki te tangata takitahi me ona whakaro. E maramana?
7: Engari te whakaro Māori, he whakaro āropu e a kāhui.
8: Nā reira, i etahi wa i a mātou e noho tahi ana ki ngā mātanga tuhi whakari, i tukituki.
7: I tukituki,
8: I nui te tukituki. Nā te mea, kia rata o engari, ki te kore koe, ki te kore kitei tēnai, kāre kitei te drama. Ne, me tāngu, oh, he nui ngā dramas. Engari, e harai te mea koe rā te pūtake o tēnā tukinga. Ne, nā reira, e rā momo āhuatanga katoa. Kamutsu.
7: Tāno ki te reo. Kei te whakaro au, he rereke ngā reo whakaari, te momo reo ka whakamahia, anā kei te whakaro au ki ngā huahua tau. Ki ngā momo oro o te reo Māori, ka taia mō tēnei momo auaha, ne?
8: Koia, kamatū, mō te taha ki te reo, ka whakaro aki au, ko tētahi pēr o ngā pūkenga, kura huna hoki pēr. Ki au nei, mō te hunga e tino matatau ana ki te titorangi, ko tā rātou mōhio ki te titorangi me tahi kupu.
7: Ko te takoto o te kupu. Anā, koeira, ko tino kite au i te whanaketanga i roto i ngā waiata Māori, i roto i tō tāua oranga, mai ngā waiata i rungo i te wai e tamariki ana, haunga no wera o Hirinima. Engari, he tokomaha tonu ngā waiata i reo Māori, i kupu Māori, engari kāre i tino Māori te takoto o ngā kupu.
8: Koia, engari, he tino pukinga tēnā.
7: Engari, etahi pene i a Tawaroa, wana mahi mo te kōpai a Stan.
8: Atāhua, ne.
7: Atāhua. Ka mautonu ki te rangi, engari te takoto o ngā kupu Māori i roto.
8: He atāhua. He kamatu e whai atonu ana te rangi.
7: Me te oro.
8: Ai,
7: ana, he harai te mahi mamatena. Me nui te puna kupu, ne? ki te tōtō mai ngā kupu e tika ana.
8: Ai, ko te mea hā te kehi ki au, ko te hunga kāre i te kite kua roa wā mātai waiata e penana, ne?
7: Mai rano.
8: Ai, koeira, hoi anō tērā tere, he kaupapa nui anō tēnā. nā reira, i a mātou e tito ana i ngā waiata ka whakaro, ki te takoto o te reo, ki te rere o te reo, te maringi noa mai o te reo. Me te reo e mārama ana wā mātai tamariki. Ne?
7: Me te wāhi whāngai i etahi kupu hau e whanake ai rātou, engari, kia Māori te takoto, ne?
8: Ne, kā hoki ki tō tāua kāinga i te tai rāwhiti. Te rātaha ou. Te nuinga o ngā kōrero ki Wainganui wā tāua Pakeke, ne? He oro, ne, kāho, ana kua mārama rātou ki a rātou anō, ahau nei kāre i te paku mārama hoi anō. Ne, te rā momo reo hoki, ne, i te tino hihia mātou kia kite ki roto i tēnei whakāri. Kāmatu, ko ngā momo kupu e rongo noiho nei te tai rāwhiti, kua noho kua kuhu atu.
7: Kia mutu ake, te mita.
8: Koia.
7: Kamutu kia mauwera kupu ki roto i nei titonga. Ko te painga o te titonga, ai aha kua rima tau you know, te whakawhanake i tēnei whakari, kia tū tēnei whakari, ka tāia te whakatū, ei nei, e hia kē rautau, kei te whakatū tonu i te othelo.
8: Ai, koia. Yeah?
7: I ngā whakari pera, engari i nai nei, e rima te kautau, ko ngā uri o hauti e whakatū ana i tēnei whakapaupakihi.
8: Pono, koe nā te whakainga, te whakainga, te whainga.
7: Te whainga,
8: kamatū, koe, i etahi wā me tino, hea te kōrero, me tino, me noho puku me āta whakaro mena koe nei te ara e tika ana, ko ngā ara e whaia nei mātou e tika ana, hei tau ira, nā te mea kāre mātou i noho, i tipu i te kāinga, e hara i te mea kei a mātou tērā reo i te kāinga. Nā reira, me kaua mātou e whakamā, ki te toro atu, ki te iwi i te kāinga, te mea atu, hara mai, awhina mai.
7: Ka reka ke atu.
8: Ai, koia, ne?
7: Mā te mahi tei.
8: Kia kaua e noho whakahihi ko koe, kei a koe ngā pūkenga katoa, ne?
7: Te ora.
8: Te rāmomo āhuata, me whakaiti rawa te tangata e hehi ana kia para i tēnei huarahi. Nā te mea me mohi o e kāri i te mātanga.
7: Me te mea hoki, tō tātou ao Māori, he kua waia tātou ki te noho me te ki, ai. Anei he kōrero, anei he kōrero ke atu, e hara i te mea ko tēnei te kōrero, he ana koe, he ana koe, engari mō ngā kōrero a iwi, mō ngā kōrero mō ngā tūpuna, me pērā tātai, ne? Me noho whakaiti.
8: E me ana koe, kāmatu, nā reira, arā tētahi o mātai, me noho whakaiti, engari arā tētahi o mātai, arā etahi wā me noho tū, rawa atu, nā te mea, koe rau hoki e tahi o te hunga e mana, e hara tērā i te kōrero tika.
7: Yeah, hara tērā.
8: Hare tēnā i te tika, kawe pēnā, ko wei koe.
7: I ki tōku, grau.
8: Ai, e rā mea katoa, ne? Nā reira, ko taku tino Waimari, he kanohi ki te o ki tungāne e te kāinga. Nā reira, kā noho ko rātou, hei ahi kā, ko au te mea, e puta atu, kua puta atu i te kāinga.
7: Ahi tere tere nei.
8: Anā, nā reira, ko te haipapa ki runga i au, ko te heri atu i ngā pūkenga kāre pēr mātou i te tino mōhio. Anā, ka whakahoki atu ki te kāinga, kia whakangungu. Engari, te mutunga iho, ko okutu ngāne te mea kā tohu. Ai, kāore te rei te hāngai. Ai rānei kei te hāngai. E rā mō mā huatanga katoa. Nā reira, ko te huarahi, kia tai atu ki tēnei rā, o tēnei whakāri pūoro. Kūwa roa.
7: Kūwa roa.
8: Kūwa roa rawa atu.
7: Kua nui kē ngā hui, hua. E kore, e kore?
8: Nū i rawa atu ngā hua. Kā mutu, ko te mea mīharo pia ki au, ko kāre mātou i whakapai, kā pēnei rawa te nūi o tēnei whakare. Nā te mei, te waihanga mātou i tēnei whakare, mā ngā tamariki. Nē, anā, ka tuku atu i tētahi momo, i tētahi paku, para, tētahi paku, I tuku atu ki tētahi hunga, anā nā rātou i mea mai, hei, me nui ake,
7: ai, ai, ai,
8: ai, ai, tino pai tēnā, me tamata, ū, nē, me tā rātou, ū, ai, me
7: tā rātou whakapono.
8: Ai, ai, nā rātou i mea mai kia mātou, anā e tahi pū te hariki te whakawhanake i tēnei mai tēnā, anā, hoki mai anō. Nā, kua pēnā i ngā tau e rimai, nāne ko taki tēnei tau, tēnei tau ka whakatū i tētahi, development season, ne, he teranga whakawhanake. Nā, i te ao o Amerika, ne, he nui ngā development seasons, engari i Aotearoa nei, e tino kore nei ki te tēnā.
7: Kare ki te.
8: Nā reira, ko ngā, ko taku whakamāra mātu ki te hunga i konei, ko ngā development seasons, he rite ki te pilot. He rite ki te tahi whakamātautau, e ki te atu ai te iwi airanei kaurānei he pai.
7: Anei, ka tū te whakari, anei me whanaki tēnei, me whanaki
8: tēnei. Me whanaki tēnei, ai. Kua Waimare Mātau kia tō ingoa? Ministry of Culture and Heritage.
7: Yeah, te manatū taonga.
8: Te manatū taonga. Kua tino Waimare Mātau i te manatū taonga, nā rātau Mātau i whai huruhuru. Kia koke ai me tēnei kaupapa.
7: No me pera kā tika i te mea he paranga huarahi hau tēnei, ne?
8: No.
7: Hau, tapito, hau. Hau ki tā koutou tira
8: hana. I roto i aku i ranga hau i ki te au. Te kaumātahi noiho, ngā whakāri nui, ngā whakāri.

0: Ana he Māori. Right. Ne? Toko rua?
1: He reo Māori.
0: Toko rua, he reo Māori. No, tuko toru, he reo Māori. Toko rua, he mea whaka Māori. Ko ngā whakaari a Hakipia. Ne, nā te haumihi ata i whaka Māori. Ko te whakaari tuatoru i reo Māori, ka matu i nui, ka matu he Māori, ko Ahorangi Genesis.
1: Ahorangi Genesis. Tērā te tino o tō tāua whakatupuranga ne.
0: Ai, rawa atu, i tino wawata nui ahau ka tuau ki Ahorangi Genesis.
1: Me tino mihi ki tērā whānau, i te ai. Mea. Wenei hua e kororo nei tātou, te whakahihi ki te tū Māori, tērā whakaari, tērā tētahi whakaari.
0: Pono ka e korera wawe ware ware i te tāanga mai o Ahorangi Genesis ki Murihiku.
1: Kei te mohi o katoa i ngā kupu. Ai, o ngā waiata katoa. Me te mea hoki i kite i wā tātou atua.
0: I kite a hau i au anō, koena te mea i tino whaka mīharo atu au. Ne, rima, ono noi hopea takupakeke, ka tai mai rata ki Murihiku, ka noho au kātangi. I te ātāhua o taku ki te atu, o, ka taia tēnei.
1: Ai, me te mea hoki, muri te wehenga o Ahorangi Genesis, mo te rua toru tau, ko mātau e whakaari ana i ngā waiata, whakaari te rama, whakaari te kākahu, ahua pene ki a rātau.
0: Katoa, ne? Nā reira,
1: whakamiharo.
0: I ena whakaari tikai mātahi, e toru noiho he rea Māori.
1: En ko tahi.
0: Ko tahi noiho. He hoi anō, ko tahi noiho.
1: He harai te whakamaori. Yeah, he harai te whakamaori. He putake Māori me ki.
0: Koia, ko Ahorangi Genesis.
1: Yeah.
0: Ka mutu, he kaupapa i kawea e tētahi whānau.
1: Ai. Yeah, ātāhua. Ka mutu, tō tāhua reanga, tātou katoa, me uua ka ki tētahi tangata, kāri i te mōhio ki Ahorangi Genesis.
0: Oh, kāri, rawa atu. Kāri... Ki te kore koe e mōhio, ko wai koe.
1: He Māori koe? Yeah. Engari, e mihi ana ki tērā, āhua whakaaweawe i oti a rātai, ne?
0: Mm-hmm.
1: I te mea, i ara ko ngā tūpuna, ko ngā atua, ngā kōrero tuku iho, i ara hoki ko ngā mahi maupatu, mau rākau, ngā mau o te rākau, tāno ki te shuffle mau high heels, ne? ngā wāhi, ne?
0: Taumata anō, ne? Pakari. Kuna te whakaaro anamata o matua Christmas, mai tīmā.
1: Kamatu i te whakamahi ngā kanohi rua, i ngā whiku, ngā pautoti. Wera āhuatanga katoa, kārei tino kitea, kore, he nui ngā tangata i atu ki a rātai.
0: Ai, kare kore.
1: Me te whakaaro, hei te aha rawa rā koutou.
0: Nā, i Waimari ahau, ne? Nā te mei, ko tētahi au akumahi, he ringa tohu ahau. I te ao tiwi, te ao pāwaka whakata. Nā, i Waimari ahau i noho atu au ki Matua Chris me te mahi tāna pakipūmeka mō Wakahui.
1: Mō Wakahui, kamatū, ātāhua tērā.
0: Tēnā koe.
1: Yeah.
0: Engari, i Waimari i ātāhua, nā te mea, he kaunga a Matua Chris.
1: He tuahangata, ai.
0: Nā reire, he māma noiho ki au. Ai. Nei, ko tāku, pai, ai, māu e tohu
1: ai, kamera, Matua Chris. Ai, mahi o mahi.
0: Ka pai. Ne, engari, ki reira i mārama.
1: Yeah.
0: Ne?
1: Ko te BTS, ne, ka ki te... Heahanga whakaaro i muri, heahanga take ai, i tūai tērā whakaari.
0: Tērā whakaari, tērā kaupapa.
1: Heahanga tairo.
0: Ne tūna tamariki.
1: Mm.
0: Ka whakaaro ai, hei, ka te pena hoki mātou. Ne, a whakapaupakehi. Mō wā tātou tamariki. Mā wā tātou tamariki tēnei kaupapa. Mm. Ka pau.
1: O tēnei te Ahorangi, o tēnei te kautau, ne?
0: Hei. Mena he pera, kai he pera tō mātou Waimari, ai. Ne, nā reira, koe nā nō tētahi āhuatanga, ko te kite atu, he rua noiho ngā whakaari nui, whakaari reo Māori, kua puta i Aotearoa. Me taku mōhio tonu i tēnei wā, kei te hiahia tia mātou te iwi Māori e te ao katoa. Kei te hiahia tia wā mātou kōrero, wā mātou tō mātou ao e te ao katoa. Ne, tiwi mai, whakaari mai, waiata mai, ne, he rite tā, no, he ka mai. Kei kia he whakahihi ana kao. Engari, he rite tonu, ia wiki, ka tae mai te tahi tono ki au i Amerika, i Haina, i hea rānei, anipiki, haramai koe ki konei, ke te hihia mata ki te kōrero.

0: rotahi ki a koe mo te kaupapa o whakapau Pākehi. Mm. Ahara mai ki kona ki te hia mātou kia noho mai ko koe hei ringa āwhena mo tēnei kiriata hou. Mm. He kiriata mo te tangata whenua o konei. Me tāku, kāre au te tangata whenua o
1: konei. Kōrero ki o tangata whenua.
0: Ne, era āhua tangakato.
2: Engari, he para i te huarahi te mahi, ne?
0: Koia, koina tāku e meana, kua hoha te ao i te Pākehā, i te aronga o te Pākehā, ki ngā kōrero taketake. Ne? Ko tai te wā, mā te iwi Māori o tēnā whenua, e kōrero i wānā ke kōrero. Nā reira, kua waimaria ahau nā te mea ko te wā e tohu ana kua reri te ao ki tēnei whakāri. Mm.
2: He reri kē tā tātou titiro ki mm-hmm. te kaupapa, engari kei te whakāro au ki ngā kiriata rongonui, e whai ana i te iwi taketake, i ngā wā katoa, he Pākehā kei roto, koi a te pūtake. Mm-hmm. Dances with Wolves. Last of the Mohicans.
0: Koia.
2: You know, we're our momo. Ai he iwi taketake te ao, engari, ko te Pākehā, te pūtake o te kiriata.
0: Mm-hmm.
2: He reri kē ngā mātāpono mena ko tātou e hanga ana, e whakairo ana i te pūrākau. Mm-hmm. Ka rereke o ngā mātāpono.
0: E ngā wā katoa.
2: Te tirohanga, ne?
0: E ngā wā katoa, ne? Nā reira, kā kite koe, mena kā kite atu koe i ngā kiriata, e puta ana, i ngā kiriata hau e puta ana i tēnei wā. Te nuinga o ngā kiriata he āhuari te pia ki ngā paki pūmeka i nāenei, nā te mea kōrero hei tori ana. Mana he paki waituhi, e kōrero ana mo tētahi iwi taketake.
2: Tāno ki te avatar, you know, he kaupapa iwi taketake, engari ko te tirohanga o te Pākehā, mm-hmm. haere ana ki te āwhina i tērā iwi taketake.
0: Koia, mea ua kā ki te i nāenei, te nuinga o ngā chick flicks e puta atu ana, nā te mea kā are te iwi i te hehea ki e nā mea i nāenei. Ko taku rata atu ki rea kiri ate.
2: Ke rata tonua.
0: E rā ahuatanga katoa. Nā reira, ko te ao e tohu ana, e ara Māori mā. E ara Māori mā, ko tai te wā.
2: Mm.
0: Kia me pono anō te kōrero, ko Aotearoa pia kā rite rite. Ne? Ko tātou, ko Aotearoa tonu tēnei meana kao, kao, kei te hea tonu Amerika ki te Pākehā, e kia kōrero i wākoutou kōrero kawa mā te Māori.
2: Ai.
0: Me tāku, engari tirohia Taika Waititi.
2: Yeah. Arā tētahi tauira.
0: Ko ia te tauira e hoa mā, ne? Nā reira, i roto i tēnā, ana ia whakapau Pākehi e mahi ana, i āna mahi, nā te mea, I whakarite tēnei kaupapa i te wā e tika ana.
2: me tō Waimarie, kua tupu kua whanake koe i tēnei ao, ana kua tai koutou ki tēnei wā, e hanga i tēnei kaupapa i te wā e hiakai ana. Tātou katoa te ao ki.
0: Me taku tino whakapono, ka kite pea te ao katoa i a whakapau Pākehi i mua i a Aotearoa. Nā te mea?
2: Kare anua Aotearoa ki rite.
0: Ai.
2: Meaha kia rite ai, e rite ai a Aotearoa. O heaha rane ngā tairo e kite nei koe, hei turaki mā tātou. e ai, e rite ai.
0: He. Ko tēnā mea te institutional.
2: Te kaikiri.
0: Koia, ne?
2: Kare e whai pukinga te Māori ki te mahi e nei mahi?
0: Koia. Nā te mea kei te noho tonu ko te rāhunga hei rangatira.
2: Ai, ko rātou kei te tohatoha i ngā pūtea.
0: Koia nā te mate. Ne, kā mutu, mo tā aiva, mo tātou te Māori, te ranga Māori. Mena he rite tonu, te rongo i tēnā kōrero, ana kāre te Māori e kāri āia.
2: Kāri āia ngā pūkinga.
0: Kāre āhei. A tōna wā, kā pōhehe te Māori e tika ana e rā kōrero. Ko tō tāiwa reanga, kā re te whakaiki tēnā.
2: Kia ora, ira katu.
0: Ne, a rā tētahi hunga, kā re te whakaiki tēnā, kā pakanga mo te hemotonu atu. Ne? Engari mea nui pe ake, tātou, ki roto i tēnā mahi. Tuatai, kia noho hei rangatira ki roto i ngā wāhi katoa. Engari, e ki te atu ai tō mātou rangatiratanga te āhua nei, me puta atu ki te ao, i te tuatahi.
2: Nā, kia kite ngā mea o kunei, āhua rangatiratira, kaupapa, kua hihia tia e New York, e Broadway.
0: Ne, arā te rā kōrero, waiho mā te tangata e mihi.
2: Ai.
0: Te rā momo. Ne, nā te me ka whakaro ai kia taika, ne, i te wā, i te waihanga i ngā kiriata i konei Aotearoa, e harai te mea i tino rangatira i ahakoa te kaunga o ana kiriata.
2: Two cars, one night. Oh. Ake, tērā kiriata he tino.
0: Ai, tēnā me te mea o te pakanga. Ne kāre he kōrero i puta, engari, ko te kōrero a te kanohi anake. Yeah. Kaunga, tēnā o ngā kiriata.
2: Yeah.
0: Ne?
2: Engari, me puta rawa ia ki te ao kā tahi a Aotearoa ka ki.
0: Ai,
2: no mātai tērā Māori. Ai.
0: Ne tērā āhuatanga, aha kua kāre a pakuaha ki a taika.
2: Yeah.
0: Ne?
2: Yeah.
0: E hara i te mea, ai.
2: Hera tira i tana whāinga, hoeno.
0: Koe.
2: Koenei te āhuatanga e kōrero nei koe.
0: Ai.
2: Yeah.
0: Nā reira, tēnei, kua pānu koe te pukapuka, Rich Dad, Poor Dad?
2: Ai.
0: Oh, taku tino pukapuka, tētahi waku tino pukapuka. Ne, ko te rā, ko te rerekētanga o te Rich Dad ki te Poor Dad.
2: Ai,
0: ne?
2: Te tirohanga tētahi.
0: Me tētahi atu.
2: Te tirohanga tētahi atu. Mm.
0: Ne, ko ngā whakaro o te Rich Dad e mea ana, haere, puta atu ki te ao, ākona ngā mea maha, ākona ngā mea, ngā pūkenga kāri a koe, e eke ai koe, ki wāhi ke atu.
2: E angi tū ai.
0: Ai, engari, ko te whakaro o te Poor Dad, ai, aro koe ki tētahi mahi, kia eke koe ki te taumata teitei o tēnā mahi, anake. Ne, engari, kā noho koe ki...
2: Anei tō ao.
0: Kia kā noho whaiti koe. Ne, nā reira, ahau ake ka tino pērā e whakaro ana ka pēhea taku whakaro whānui atu. E tipu ai tēnei kaupapa kia tino ki te ai tona ātāhua.
2: Ka mutu, tino whakapono nui anau. Kia eke tēnei whakapau pākihi, kia eke tēnei ka hakatuwhera i te tatau ki etahi atu.
0: Koina te tino manako.
2: Kia puta, wā tātou ake kōrero, kei te kite au ināinei, e mahi ana ināinei etahi kiriata, Māori, reo Māori, whakaaro Māori, tirohanga Māori, ka puta aini, ka puare.
0: Koina, ne?
2: Huakina te tatau.
0: I te kōrero ahu ki taku tino hoa, tētahi ake tino hoa, amohia. Mō te āhua, nā te me ko tētahi āhuatanga i tino ua ki au. Ko ngā taha ki te whakaari, ahakoa ona uatanga, e hana i te mea i ua rawa.
2: Yeah, e hara ne? Tērā i te wāhi tino ua.
0: Kā, ko te mea tino ua, ko te whakatū i ngā systems mō taku kamipene. Ne, e rere pai ai ngā mahi. Nā te mea i te wā i whakatū ai taku kamipene, i whakatū ai taku kamipene mōku anō.
2: Ai, ne? Kaua mo te kaupapa nei.
0: Engari, nā, nei, rima te kaimārima ngā tāngata. Nā reira kā hua.
2: Āhina mai.
0: Engari, i mua i taku waihanga i enei mō tukanga, mō taku kamupene, i mōhio ai me mātua noho, ko te ao Māori, ko ngā tikanga Māori, ko te reo Māori, hei mātā mua. Ahakoa, he tukanga.
2: Ai.
0: Pakihi.
2: Pakihi, ne?
0: E whakapono ana hau kā taia.
2: Kā taia i runga i watatau mātāpono.
0: Koia?
2: Kua tino ki te au i tērā i akumahi, taku pakihi. Kā taia te eke ki ngā taumata angitū mā te whai ngā mātāpono Māori. E hara i te mea, it's just business, you know, hei tā te tirohanga Pākehā, or don't take it personal. Kāo, take it personal.
0: Ai.
2: Ata manaaki i o tangata.
0: Koia, koia.
2: Manaaki i te tangata, menoho mātāmua.
0: Ai. Rawa atu tēnā. Nā te mea, ki roto i a tātou te Māori, kua wai a tātou te Māori ki te mahi, tētahi mahi mo te koha.
2: Ai, e tū kore.
0: I runga i te whakaaro, i runga, kia tautoko noiho i te kaupapa, ne?
2: Ai, wera, kōrero, wera. Kei te mahi tonu, i tēnei wā.
0: Ko koe pia te tino tangata e mōheo ana ki tēnā, ne? Nā reira, i tēnei kaupapa, i tēno, i mea tūra kāo, aha koe e hara i te mea ko te pūtea te mea nui, tēnā kore nei.
2: Engari,
0: hoi anō.
2: Ka whai pūtea, ka utua watatai tāngata,
0: e
2: kia rangatira, kia rangatira te...
0: Kia rangatira, ne.
2: Me pērā tātou, mō ngā kaupapa katoa. Me,
0: oh, yes.
2: Me huri tērā whakaaro, hei ui rawa kore te Māori. Me mahi, mō te kaupapa, ai. Ko aku tāngata, ko ngā kaupapa ka whai ea, ka whai ea, mō te kaupapa. Ngā tāngata, whai te kaupapa, ka pai. Engari, mena he pūtea kei tēnei kaupapa. Bam, Ka pai.
0: Ko ia. Ne, na, ia hau e whiriwhiri ana i taku tīma. Ne, ai, ara e tahi kua whiriwhiri, nā te mea he pūkenga no te ao whakari, kei rātou. Aha kua kāre pe ao rātou, mōhiotanga, kāre tō rātou mōhio ki te ao Māori. Kua whiriwhiri au i e tahi tangata, matatau ki tō rātou ao Māori, kāre i te paku mā mōhio ki te ao whakari. Ne, kua pērā taku whiriwhiri, e pai ata, ai, e pai ata mātou tūtū tahi i tēnei arahou. Ne, nā reira, ka whakaro atu ki te momo, o, anei he. Kei te ahua peo te puta atu o tēnei hotaka. Engari, ko tētahi o aku kaiwhakaari, actually, e hara i te mea he kurahuna, nā te mea ko ia te pikitia i tō mātou whārangi pukamata, hoi anoko, erana kopu. Ka whakaro a kia erana kopu.
2: Pūkenga rau.
0: Oh, ki rā wahine. Oh, pūkenga rau. Ko ia tētahi o ngā kaiwhakaari. O taku ohu whakari. E hara i te mea, kei aia ngā pūkenga whakari no te ao whakari. Engari, kei te mōhio ia ki te whakakōrero i ngā pūrākau Māori. A waiata nei, a toi nei.
2: A toi nei, a tinana nei.
0: A tinana nei, a reo nei. Ne? Nā reira, kāore au i te hiahia kia noho ko te ao whakari, hei ao matua mōna. Ne, nā te mea ko te āhua o tāna kaweira.
2: Hei pauaka, hei pauaka whaiti mōna me ki, ne.
0: Ara e tahi pūkenga no te ao whakari, ai, tika nātu, hei ako mā, engari kawe e noho ko tēnā hei mā tāmua i e nei o ngā pūkenga kei ākoe. Ne? Hoi anō, he orite ki taku hunga pēnei i tā mātou stage manager. Ne? Tā mātou stage manager no te arawa. He mātanga ki te mahi i ngā mahi a te stage manager. Kei te ako tonu ia i tāna reo Māori, i tāna ao Māori.
2: Engari, mā te kaupapa nei, he whakao e au e nui.
0: Koia, kāmatsu, i te ao te whakari, ko te stage manager te tangata, ka whakariterite i ngā āhuatanga ki roto i te ruma, whakaharatau, ko ia te tangata ka whakahaere i te tira. Engari, i tō mātou o whakapaupakihi, uhu kao. Nā te mea kei te marae o hauiti mātou, kao, mā tātana kē tēnā.
2: Ne,
0: ko ia te tangata whenua, e hara i ākoe. Nā reira.
2: Mā tāpono Māori.
0: Ai, ko ia, ko panoni. Ne, nā, e hara i te mea kei te whakahē, tēnei wahine a tāhua, i e nei whakatau, engari he tirohanga rereke. Ne, ki...
2: Mai te pūtake Māori, ne. Ko ia. Hara i te mea e whaka Māori ana koe i tētahi atu mahi, engari, anei. Anei, anei i watatau mātāpono.
0: Koia. Koia ka noho mātāmua. Ko tēnā ngā whai mena, he pānga ona. Ki te kore, oh well. Ne?
2: Ka pai.
0: I ahau ka ahau nei, kai hau tū matua nei, mō te whakaari. Ne, ia te tangata e whaiwhai ana i ngā pūtea. Ne, me ahua māro te tangata i ae e kōrero ana ki te tangata.
2: He mahi nui
0: tira. Oh, kāne te pakurata ki te mai.
2: Me whai koe te tai ati tangata e pukinga ana ki te rama.
0: Engari, anei ahau e mana kao, mena e tino whakapono ana hau ki wā tātou mā tāpono Māori, me whakatina ana hau.
2: Ka pai, ne? Te ora. Pate te whakamā.
0: Ahui. Nā reira, ka tupono atu ahau ki etahi hunga no Amerika, me taku noho tahi ki a rātou, taku patipati atu ki a rātou, i runga i te ngākau Māori nei. Ne, nā, ko Waimari ahau, nā te mea ko rātou tēnā, ka haramai ki tō mātou whakātūranga, hei te oke topa nei. Nā, mo te tūpono, a kunipea, ka huatu he pūtea.
2: Ka pai.
0: Mo raurangi anō. Ne, ko kāne te pākure rata ki hena mai.
2: Me mahi kia whai huruhuru tākau te manu.
0: Ko ia, ne, nā reira, e hara i te mea ko au anake e whakaro pēnei ana.
2: Kite, he kāhui.
0: Ai, kā mātou, e hara i te mea ko te whakari anake.
2: Te whainga.
0: Te whainga. Engari, ko te katoa o te kaupapa.
2: Te whakatupu i tō pā, ne.
0: Koe nā te hua matua o whakapaupakihi.
2: Whakamiharo ana, teine. Whakamiharo ana. No reira, hei whakakapi wā tāua kōrero. Heaha tō toimata, tō paitawhiti mō whakapaupākihi o tira mō tēnei momo toi.
0: Kia tika nātupea e au tēnā kupu au te toimata. ne, mena ka kia ko te toimata o nainei moku ake ko whakapau pakihi, ko te anomata o whakapau pakihi kia puta ia ki te ao ki reira ka kia ko toi ora. Ne, he huapea tēnā o te kōrero, tētahi aku tino kōrero a taku matua ke ke Uncle D. Ne, ko tāne me ana whaia, whaia te ara ki tua o te ao e mapara.
2: Ne,
0: nā te mea kāre koe te mohio, he aha kei tua. Kia tai atu koe ki reira kā whāwha atu.
2: Kā tai koe kā ki te mea.
0: Ai, ne, nā reira, mō te hunga, ahakoa toi mai, ahakoa whakaari mai, ahakoa reo mai, pakihi mai. Ne, kia kaua tātou e noho ki te pauaka.
2: Kia ora.
0: Ne, kia kaua tātou e pohe he kāri a mātou ngā pūkenga, kia puta atu ki te ao. Engari, kia whakatū te poho anō ko hauiti, ko oti punakwe.
2: Ai.
0: Ne, e kawe atu ai koe ki angitū.
2: Tēnā koe. Wow, e mihi nui ana ki a koe. Ienei kororo, ienei wānanga tāua, otira i ngā mahi nui ko oti a koutou ko tō whānau. Rau e te ki te mahi a whānau nei. Koutou, me taku tūtaki ki o Tūngane. E, ara mai te pai o tō matau.
0: Pārekareka ki a koe hoki Tūngans.
2: Ah, pārekareka. Fanboy anau. Nā, hoeno e mihi nui ana ki a koe. E te tuahine. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, bro.
2: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
1: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Ani Piki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Ani Piki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātau ko ōna Tūngane, mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga, ki te taumata o Angitū.
3: Kautoko, 97.5, 99.5, you're there. Kia ora ra.

0: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.
6: He tino taonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ngā whakatauki.
5: E taru ana i tāku.
6: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
5: E taru ana i tāku.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: Your tribal connection.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki te kākā tino tamata.
3: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tamata.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
4: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

He tā tai whetū i te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kotau mai, ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea, nā nanei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia ki a rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A puti hono, tā tai hono, ko tā tau te hunga ore ki a tātou, tēnā rā tātou katoa. A tuatahi rā ko te mihi, nui ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. A tau hoki e noho māuiwi ana, nā rere kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O ti rā e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei, e nei o ngā reo irirangi kua tautoko mai i te ata nei. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ke au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei mangamuka ko tautoko FM tēnā ko hono mai, morena tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Nei te mihi, morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā. Morena kia koutou, tēnā koutou. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou mo te tautoko mai, mo te hono mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. No reira, Tūmeke kia koutou. Mo te tautoko mai, te hono mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Morena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whanganui, kei te awa tipua o Whanganui. Ko Awa FM tēnā ko hono mai, no reira, nei te mihi, morena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai, te hono mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā, nei te mihi, morena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te wai paunamu, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai, o ti rā. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au, tō tātou kaipapa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e ho mā, he ata taite, he ata rāpare rānei, te 27 o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i te nei ata. Te rā ia e tahi kōrero kouhou ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou hei whakarongo mā koutou. A mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata he wā tono o waiata. Nā reira e te tī e te tā. Nei taku mihi nui nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, a tamārie, morena.

ko te wāhi nai nei i tai pari tai tumu ko te 21 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei te 27 o Aukuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko turu, turu. Nā, e hai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reira pai kē tēnei wā hei whakamahere mō tō apopo, mō tō anamata rānei. He wā pai tēnei hei mahi i ngā mahi e whai hua nui ai, au ngā mahi. He wā pai tēnei hei tautoko i a rātau e hiahi ana ki i tō tautoko. Nā reire hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko turu. Nā reira, hei pānui tuarua anō mā koutou. Ko tā David Seymour hiahia, ko tā te Party Act hiahia, kei te hiahia rātou, te kawe i tētahi kaupapa here. Ko tōna tino kaupapa o te kaupapa here nei, ara me ki kia kotahi anake te ture mō te katoa o Aotearoa. E hoa mā, hei aha te aro, hei aha te aro, hei aha te aro. Nā te mea, ko tāna ke e rapu pōti, he pati pati pōti. Koe nā anake, nō reira, hei aha nui ho. Hei aha nui ho te aro, hei aha nui ho te riri, hei aha nui ho te whakahoha, hei aha nui ho. Kaua e aro, koe nā ke tāke. Nā reire hoa mā, ko ia e nā, ngā kōrero ngā pānui mō taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata o tira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata reka.

Whakapiri mai, whakatata mai, e rere ana i runge ngā tai timu, ngā tai pari, ia rā, i te ao, i te pō. E kawe ana, e ngā kaupapa kōrero, kia rongo ake kōtau, e noho āhuru ana i roto o kōtau kai ngā maha. Ko te kehukehu pātara kē tēnei tā kōtau kai whakatakato, nā aku kē te mahi, hei whiriwhiri hi ai, tētahi kaupapa kōrero, hei whakatakoto hi ai roto i te whare tikanga, hei mirimiri hia, hei kōrero hia. Hawai huri ki teihana kē, me mautonu mai te whakarono, ki ngā kōrero kei roto i tēne ki whare, te whare tikanga.

a hoki mai anō ki nā ko te kehu kehu pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto. Poro tūtaki mai ki roto i te whare tikanga. Ko te wāhana tūrua te hōtaka nei, ka kōrerohia e au mo tēnei mea te tapu. He maha rā ngā tikanga me ngā tū āhuatanga o tēnei kupu. Tuatahi te tapu nui, kua ia tērā te mana o ngā ātua. No reira, i tapu ai ngā mea katoa, nā te mea nā i o ngā mea katoa i hanga, mai i runga anō i tōna āhua, a i tōna āhua. He tapu tō te whenua, tō te moana, tō te ngāhere, me ngā mea ora katoa e haere re haere ana i runga i tōma tō te whenua. He tapu anō tō te tangata, mā tua tuatahi, nā ngā ātua, nā rātau ia i hanga. Tuarua, ka tapu ia i runga i tōna hiahia, kia noho tonu ia i raro i ta mana, i ta maru rānei o ngā ātua. Ko ia tēnei, ko te tapu kaore e tino mārama ana, ki te nuinga o ngā tāngata. E me ana ngā kau mātua o mua, e kore e taia e tātau o e nei whakatiburana, te pīkau te tapu. Nā te mea, kaore e tātau e pūmau, e ngā kau pono ki ngā tikanga kia tapu ai te tangata. Kā hore tātou e u, kā hore e kaha ana te whakapono, he rangirua o tātou whakaano. Kā hore hoki e tino wera ana, kā hore e tino makariri ana. He mata rua tō ngā mea katoa. Ara, he kino, a he atāhua. No reira, he tapu kino, he tapu atāhua. Kai a tātou te mana ki te whiriwhiri ko tēhea huarahi ka whai atu tātou. He tapu tō whiro, he tapu anō tō te atu āta whairawa. I te hiahia he tangata ki te mau ki ngā ture me ngā tikanga o whiro, ka tapu ia ki aia, ā ka whiwhihi ngā hu o reira. Engari ki te hiahia taua tangata kia tapu ia i raro i ngā tikanga a tāhua, ka liro mai ai a ngā hua reka ki te kai. Nā ko tāku e meana, he maha rā ngā huatanga o te tapu. Engari, koia nei te tino whakarerekētanga. E kore tātou e tapu rawa, ki te mea kaore tātou e maupono ana, ki te mana e aru nei tātou. Nā, ko ngā karakia me ngā whakaritetanga tikanga katoa i roto e ngā hui hui ngā Māori,

tahura ko whatū whakamau maharatana. Tua toru ko te hikitamu. Ka tai anō te whakatārewa atū te tapu o tētahi wāhi. Kia hei te mahi, hei mahi. Pērā i te whakahautanga o tētahi whare me te mahi tiaki i ngā urupa. Kia mutu rā anō te mahi kātahi anō ka whakahokia mai te tapu. Tua whā ko te whakawātea. He mahi tango i te tapu e noho ana i runga i ngā tāngata. Kia tai ai e rātou te haere i wāinga nui o te iwi whānui. Ānei rā, he tauira. Ko ngā kai keri rua mo te tūpāpaku, ka hoki mai rātou i te wāhi tapu, ka karakia tia rātou, i mua atu i te haerenga ki wāinga nui o ngā tāngata. He rā nōe i ngā kai whakairo. Ara rātou ngā kai tā rākau i ngā whare whakairo. Ka mutu tā rātou mahi mō te rā, ka whakawātea rātou i mui te hokinga ki o rātou kāinga. Tuarima ko te tohi. He mahi karakia kia whakaritea he tamaiti, he tangata rānei mō tētahi mahi māna. Pēnei te tohi tauira i roto i ngā whare wānanga, te tohi toa rānei mō te pakanga. Tua ono ko te tapu mā heu heu, ko hea tēnei ko te tapu o te tangata. Ōna wera wera, ōna huru huru, ōna hūpē, miuētahi atu putanga o tana tīnana. Ka mahi ngā tōhunga whakaero i roto i ngā marae. Ka karakia hia ngā paupau hei whakawātea i ngā tapu mā heu heu, kia kore ai e pā ki ngā tāonga nei. Ko hea ko te tikanga o te tapu mā heu heu. Ko tēnei anō, ko ngā kākahu o te tangata kua mate. E tika ana kia horoia e nei, kia kaua te tapu mā heu heu e kitea e te tangata ora. E pārā nei ki aia. Ka ore e tika ana kia pā ngā noiho e nei mea, kai pōkia ngā tāngata nā rātou te mahi pēnei. Nō reira, ka whakawhānui te ake te tika ngā tapu i ngā mea poke, mea paru rā nei. Kia ārā i tia, kia taia pangia ki e tahi tāngata, kia kaua rātou e pā atu, e tata atu. Pēnei i ngā kai mahi tū pāpaku, e tapu ana rātou, ngā wahine e totongi ana, he tapu hoki rātou. Ko e tahi mate kino, he tapu anō hoki. Ko te e tahi tikanga hei whakamāra māke, ki te haere he tangata ki roto e ngā urupā, ā, ka puta mai me whakatika atu ia ki te horoa i ōna ringaringa. Ko te take i pēnei ai, kia horoa ia ngā tapu o ngā takotoranga tū pāpaku, kia kore ai te tangata e whara e ai tua hoki. He oi anō, me māhara rā ko te tapu i timota mai i ngā ātua, tai atu ki ōna mana, tika ngā rānei o te tangata. Reira koe nā rā we tahi paku kōrero hei whāngai ki o kōtau hiri kapo. Ka poro tūtuki te ho takai i konei i tēnei te wahana tuarua. No reira tēnā rā koutau.

0: Hoki mai anō, ko te mahi wero me te mau taiaha ki te papa tētahi o ngā mahi nui ki te papa tākaro o Lindbad ki Kaikohe i tēnei marama. Ko tōna take he whakarite ki te pōhiri i te motu ki ngā whakataetae manu kōrero kā tū ki roto o te tai tokerau. Anei te pūrongo a Harata Brown.
1: Koinei ngā mema o te hapori. E anga nui nei ki te pōhiri atu ki te motu.
2: Nō reira, e whakangungu ana rātou. Pēnei anō i ngā whakangungu toa. I te wā ia honeheke o konei katoa. Nā ko papa Hawaii ki tēnei.
3: A ko te hihia nui a kia tūtika i te wharetapu o ngā puhi. A tēnei he timataranga pea. A kia umai katoa ko ngā whare tūtaua ki te wāhi kotahi. A huri i te tai tokerau o tira ko ngā uri ka whakahokia mai ki te kāinga nei. O tira ki runga ki tēnei whenua o tātou. Ko papa Hawaiki e karanga tuana ki ngā uri. Kia tai mai. Kia tau toko i tēnei kaupapa nui.
1: Koinei te wāhi whakangungu mā ngā mātua me ngā pakeke. Tō mua i te whakatōpū mai ngā ākonga me ngā kura o te tai tokerau whānui.
3: O tira ko ngā toa hoki e noho nei ki tēnei taone nui o te kaikohekohe. Nō reira, ko ngā toki me kīra o tēnei mahi ko te maurākau, ko tērā mahi nunui o tātou. Kia whakaeke mai, kia pōhiri atu tātou ki ngā manuhiri kato.
1: Me te mōhio koe nei te manawa o ngā puhi, ā ka whakaeke mai ngā hau e whā ki roto pū, i te pū o te whike.
2: Ko te kai whaka honohono, te kai whaka kotahi i a ngā puhi ko Rāhiri. Nō reira, e tika ana hoki kia whakatūria tēnei mahi ki konei, ko e tēnei ko te pū o te whike, nā, ko ngā tai e rua. Te taitama wahine me te taitama tāne ko whakakotahi mai ki runga o Papa Hawaiki. Me te whāinga o tēnā o tēnā, me ki pēnei he kotahi te whāinga. Nā ka ki ake au i kona, ko puhi kaeriki, puhi manariki, puhi taniwharau. Kia kotahi, ko ngā puhi tēnā.
1: Hei te wiki nei tōpū ai ngā kura, kia whakariterite mo te hui nui kā tū, hei te rua te kaumārua o he petema. Harata Brown, te karire.
0: Nā, kia kounga ake, koira te whakatau ā ki nui whakarere ake e te rangapū tuarua o te tohu paerua o te

0: ne, pa ne tā hua.
1: E rere ana ngā me ki ngā pūrere hua o te puku, me pēhea kore ai, kua roa ngā te hīkoetanga i roto i ngā tau e rua, kia tai ki tēnei pito e mana ai te puta o teihu.
2: Kua eke a te kanapu Anasta o ngā titu whare toa me mā tātua ki te tihi o Angitu. Hei tāna he nui ngā koranga o roto mo te tohu nei.
3: I tāni te kanapu Anasta.
1: He nui ngā kōranga. Ko tētahi wāhanga nui ko te aku anō, ko wai koe. He pēhea tō pupuri i ākoe i roto i te mura o te ahi. He ako hoki, he ha ngā puare kai roto i wō mōhiotanga mo tēnei āhuatanga o te reo.
4: Tino pai, kua tino hikaka ki te kite i ngā hoa i roto i e nei tau e rua, ki te pita te ihu i tēnei kaupapa. Yeah, kua tino waimari e. Mātou ki te whai wāhi atu ki tēnei kaupapa.
2: Kua puta hoki te ihu ariana te ngā hue o ngā tiporau. E ai ki ai ako ngā huatanga o te raupapa rere ngā kōrero me te wete reo e te hio ngā kurahuna o te tohu whai rua nei.
4: He nui ngā akoranga o tēnei kaupapa. Ako tētahi o ngā aronga matua ko te wete reo, nā reira i ātaruku mātou ki ngā āhuatanga o te reo me ngā whakatakotoranga rerenga e rama mō āhuatanga katoa i tino i āta whakamāramahia au āhuatanga katoa.
5: He ko ana te ngākau, kua tai mai ki tēnei rā. He nui hoki ngā piki me ngā heke i whakararuraru i te āhua ki tēnei rangi engari. Kua puta ngā ihu i tēnei rā, nō reira meki, kua tau te ngākau, kua te ngākau.
6: Te wā tōna te āhua nei ka tukuna ngā. Ngā tikanga kia takahia, nā te āhua o te wā, pea. Nā te kuare kei rānei, pea. Engari, ko te kōrero, ko te reo me ngā tikanga.
2: E rua tau te roa o te tohu pai rua nei, ā he te kaunga wānanga i te tau ka whakaakona e tā Timothy Karetu, rātau ko Pānia Papa me Leon Blake.
5: Ko tā mātau, ko Pānia, ko Timothy e whai nei, kia puta mai i ngā tauira te reo, ngā momo nuka reo, e whānui ake ai te rere o te reo, e teitei ake ai te rere o te reo, e hohonu ake ai te ruku i tēnei mea i te reo.
4: Ka utonu ahau ki te mahi roia i tēnei wāengari, ko te tūmana ko ka āta whakarite i etahi anō huarahi ki te whakapuaki, ki te tuaripea i ngā pūkenga kua tākohatia mai i tēnei kaupapa.
1: Ko tēnei momo wānanga, ko te pūhanga itsitanga o te reo, ko te wairua uhu pohotanga o te reo, ki te whakaro rā tātou ki taua tipua ki a Einstein, me mana tātai runga i te papa tuhi tuhira, he pērā katoa te āhuatanga o tēnei reo.

0: Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Maisi kuki, māukaha.
1: Nā, nei tētahi o te kāhui anu kaka e mihi atu nei ki ngā pau o te whare a Pāni a Paparāwa ko Leon Blake, kei wareware hoki te tohunga o te reo Māori a tā Timothy. Nā, koina tātou kohinga kōrero o te wā, mai e, tūku.

0: Maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o Tautoko, a Tamārie ki a koe.
2: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki o ro. Mā te Mārie a te matua, tātou katoa e ārehi. Ki te pono, ki te tika, kia tau te rangi Mārie ki Waenganui e a tātou i ngā wā katoa. E te matua o te whakaoranga tonutanga o ngā whakatupuranga katoa, whakaora tonu te amātou e koe i roto i te hari me te koa, ki te nui o tō aroha mutunga kore. Whakaumarika tō wairua tapu ki roto i te ngāku tāngata, kia pua waitia, kia whaihua pai tō aroha noa ki Waenganui a tātou katoa. Hei whakarongoa te ao whānui katoa, kia puta i ngā whakahereheretanga o te ture tāngata, kia noho ai te ao katoa i roto i tō māramatanga ko te ture wairua. Kia tau te rangi Mārie puta noa, kia rongo whakairihia, kia tau, kua tau.

0: Mish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
1: Kia kina, te tai ao mauri.
2: Kia kina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Kia kina te ngāhere. Hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Te ākina te tāiao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa.

0: ti te puna o te aroha.
1: Nā ka tunu te honore i tēne honongatanga. O tātou i te ata nei, ahako kehia koe. E hono mai ana i tēnei wā, e tika ana kia nui toninga mihi ki ngā āhutanga. Ai o te wā nei, te āhu nei, ka pēnei, te āhua mo te roanga o te rā, hioi. Ka puta mai he wāhi ua i roti te rā nei, ka whiti mai te rā i tahi wā, hioi. He rā pai tonu tēnei mā tātou, nā reira rā, hakoa keiha koe e whakarongo mai ana, hakoa kohe koe puta atu ana i te i roti te rā nei, ke taumārika mai ngā tini, paenga katoa ngā āhutanga whakahumaru tonu i a koe. Kone hei tānua ki te waru, e whiriwhiri waiatāna, hoi nāno, he wāhi kororo, hei mehi atu ki a koutou, hāko kohea, koe e hono mai ana, kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapara.

Kote tu manako, kote hakapono, kote aroha e, kote manakitanga, kote kaitiakitanga, kote aroha e. Kia kaha tahi mai tātou, i roto i te aroha, tētahi ki tētahi e. Kia tau ki roto i te manawa, ki te whatu o te ngākau, kia tau te rangi mārie, kia tau.

He mea nui kia tau te rangimāri ki runga i a tātou katoa, puta noa ki ngā kāinga maha, ki ngā rohe kāinga katoa, ki te tokerau nei, ki te hauāru, ki te tonga, ki te rāwhiti anō hoki, kia tau ngā tino manaakitanga ki runga i ngā tamariki mokopuna. Puta noa ki runga i ngā whānei,